Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se. Ne me quitte

0: sending.
1: Nei, men, da var det tirsdag blitt 11. august. Hei, gjengen!
2: Hei!
1: Åh, det er så gøy å se på en måte vi er i litt forskjellige universer akkurat nå, for her sitter jeg med shorts, jeg har tatt på hettegenser. Henning, du ser som pappa min gjorde på vinteren, til enhver tid. Med sånn flisaktig genser.
3: Half-zip. Ja. Quarter-zip, heter det kanskje.
2: Ja. Og Arin?
1: Arin bare er Arin, så det er ikke noe nytt der.
2: Pledd, som er artig.
3: Du, jeg måtte ta for en pledd, det var, det er jo iskaldt ute. Vet du hvor mange grader det var nå?
2: Nei.
3: 7 grader.
2: Ja,
3: 7 grader. I følge min Snapchat-selfie. Ja,
1: har du begynt med det? Sånn væresnap?
3: Ja, eller sånn, jeg tar en selfie, og så går jeg inn på den der, de der innstillingene, så får du sånn...
1: Det er ditt yr.
3: Men Snapchat er mitt yr, og det er dagens sitat, altså, må jeg bare si.
1: Noterer meg det. Dette er jo det været som har vært i, hva da, 90% av Norge i sommer, så jeg vet ikke.
3: Jeg har ikke vært i Norge 90% av sommer.
1: Nei,
3: så jeg har heldigvis fått godt liv. Jeg dro akkurat i det ble dårlig vær.
2: Oi, oi, oi. For en timing. Det er kalkulert.
3: Det er kalkulert.
1: Ja, det er bra, bra noen har mulighet til det. Alt bra ellers, eller?
2: Alt bra ellers. Jeg gleder meg i dag, så skal jeg til optikeren, og jeg skal ta med fruen. For jeg har nå, etter mye om og men, sagt til henne, nå må du til optikker.
3: Åh, det er hun som må til optikeren, ja.
2: Jeg skal også til optikker, men hun må i hvert fall til optikker. Hun er sånn, jeg klarer ikke å lese det der. Og så er det sånn, det er du som skal ha syn av oss to. Så nå skal vi til optikeren, rett og slett.
1: Når er det man vet at man må til optikker opp, og så er det noe fasit på det?
2: Jeg tror vi har landet på at nå får hun vondt i hodet hver gang hun stirrer på noe i mer enn liksom, minutter, og da sa jeg at det kan være et tegn på at det er dårlig syn, altså.
1: Ja, det høres sånn ut, ja.
2: Men hun hadde jo betvilt da i går, så hun spurte sånn, men hvordan vet at det skal til optikker, og sa, les det der, og så sa hun, nei, da skal vi til optikker. Ja,
1: ta en liten titt. Åh, jeg synes det er så skummelt, jeg, med den der at de skal titte inn i øyet,
3: og så kommer det en sånn der, på et eller annet punkt, så kommer det en sånn der i øyet ditt, sånn luft.
1: Oi,
2: og jeg gjør det da?
3: Ja.
2: Er det en kurdisk optikker?
3: Det er en kurdisk optikker, ja. Jeg gleder meg til en ting i dag, jeg har med den kurdiske pastaen min.
1: Du har det?
3: Så jeg skal endelig spise den kurdiske lunsjen jeg ikke rakk å spise i går. Ikke rakk, men jeg glemte lunsjen min hjemme.
1: Jeg har også gledet meg faktisk til lunsj i dag, fordi jeg lagde en slags sånn billig variant av biff burger. Så bare stod og puttet av dritlenge i går, så lenge at jeg orket ikke å spise da den ferdig. Så jeg bare pakket ned alt, og så har jeg med i dag, så vi ser om det ligger.
2: Da har du noe å se frem til.
1: Ja!
2: Det er deilig.
1: Du som hører på, ser du frem til med dagen som ligger foran oss? Vi vil høre fra deg, så vi kan glede oss sammen. Du sender melding til Petremorgen i appen NRK Radio. Sitter alene.

0: Bea og hennes forretninger, Rich på NRK P3 som sier god morgen og lurer på hva du gleder deg til I dag. Meld oss I appen NRK Radio så vi kan glede oss sammen. Jeg vil bare starte med Ingeborg som har sagt på en måte god morgen, men hun gjorde det I går.
1: Okay.
0: Sent I går kveld.
2: Ja. God morgen eller god kveld.
0: God kveld eller god morgen. Skulle jeg skrive hei, hyggelig å ha dere på øret igjen. Jeg har den siste ferieuka mi denne uka, så akkurat nå sitter jeg på verandaen I barndomshjemmet mitt. Det litt kjølig, så jeg har flisjakke over singlet, men... oppholdsvær og sol, så da det oppholdsvær og sol.
1: det høres ut som en norsk sommer det der da.
0: Nettopp. Benytter sjansen, mens jeg har rundstykker I ånden.
1: Deilig.
2: Deilig.
1: Vegard skriver inn til oss, han også, I melding I appen NRK Radio. Jeg gleder meg til grilling hos en kompis I dag. Har fått beskjed om å ta meg tilbehør. Har dere noen gode forslag?
2: Nice! Grilla mais
0: ja,
2: Fy faen ja. Med litt sånn kryddersmør
1: du må, ja, du må bare spesifisere de to siste tingene sånn grilla mais og kryddersmør Fordi I hvert fall mine kompiser Kunne jeg funnet på å sagt sånn Ta med mais Og så dukket det opp med en sånn trepakke Ikke sant? Ja, med bokser Han lurer også på om det slapp å ta med ferdig potetsalat
0: Ja
1: Det slapp
0: det går ikke min grense
2: Ja, jeg litt enig her Jeg synes ikke potetsalat noe godt
0: Nei, ikke heller
1: Nei, ok
0: Men enda mindre sånne ferdige ting Det noe et eller annet, når man måtte ha gitt litt kjærlighet, så går det meste okay. ned.
1: Men Vegard, hvis du går for mais, grilla mais, med kryddersmør, så du der.
2: Vet du hva, vi må bare ta et moment for liksom, grilltilbehør.
0: Ja.
2: Sånn, åh, side pieces der, alt det må si. Sånn siderretter ved grillen.
0: Ja, men særlig mais. Altså, jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg kunne blitt vegetarianer bare for mais.
2: Helt,
0: mais.
2: Ja,
1: det tror jeg elendig for fordøyelsen
0: ja,
1: din.
0: Og sikkert ikke bra sånn... hvis jeg spiser et egg og en appelsin ved siden, så får jeg vitaminer jeg trenger.
1: Det det, det,
0: ja.
1: Det.
0: Så da kan jeg bare gjøre det. Egg og en appelsin og mais. Min diet. Det sikkert bra slankies over,
1: da. Ja, jeg skulle tro det.
0: Sånn Kim K-diet, jeg skal teste.
1: Kim K-diet.
2: Ja,

0: man kan gjøre. Die Happy, du fikk den i Petremorgen. Kanskje ikke et bra tips til fadderuka bare. Det kanskje litt tidlig.
1: Nei, altså, du skal prøve å overleve fadderuka, det vil jeg si.
2: Prøve å overleve.
0: Ja, men sånn, for, skal jeg komme etter råd, ja. Så er det akkurat det.
1: Ja.
2: Prøve
1: ja.
2: Å overleve.
1: Nei, vi snakker jo om fadderuka, for den jo i gang. Mm. Og så snakker vi også litt om sånn, hvordan råd da. Hvordan skal man overleve fadderuka best mulig måte? Har vi fått noen svar?
2: Da har vi. Matteus har slengt seg på i melding i appen NRK Radio. Han skriver at han tenker at man må bare være seg selv, bli kjent med folk og ha det gøy. Kanskje ikke så gøy om man våkner på fredag og fortsatt ikke vet hva man heter eller hvilket studie man egentlig begynte på. Mm. Så han sier jo egentlig du må regulere alkoholinntaket, men vær deg selv da.
0: Ja, men da går, da, det stemmer ikke overens. Hvis jeg skal være meg selv og regulere inntaket, ja, det går ikke. Det en umulig oppgave.
2: Da må du velge da.
0: Da må jeg velge å ikke være meg selv en dag, ja, da.
2: Sannsynligvis. Ja.
1: Kan du være deg selv med en liten ekstra kick, skjønner du? Mm.
0: Men det ikke sånn trendy å ikke drikke.
1: Ja, men nå begynner det å bli trendy å ikke drikke. Men jeg har jo vært student selv. Mm-hmm. Og jeg har jo også opplevd fadderuke. En halv fadderuke i hvert fall. Mm. Så det her mine. Jeg har tok med skrevet ned et par tips og triks og råd
2: for
1: selv.
2: Hør.
1: Nummer en jo ta initiativ og hilse på folk. Introdusere deg selv.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja, det var det første jeg gjorde. Så en person fra fadderuka mi gikk bort og var sånn, hei, er du i den og den gruppa? Ja, ok, let's be best friends. Og det ble vi.
0: Åja.
1: Oh, ja, ja, ja. Og så prøv å snakke med så mange som mulig. Mm. Ikke hold deg til en eller to stykker, liksom, eller en liten gruppe. Prøv å prate med alle. Du vil bli overrasket. Den du kanskje trodde du liksom ikke kommer til å komme overens med i det hele tatt, kanskje dere to blir bestevenner.
0: Mm. Veldig opptatt av at det skal være bestevenner.
2: Ja, det er
1: bestevenner.
2: Ja, det er fint det.
1: Hvis du skal drikke, mastre mengden du tåler,
2: ja, ja.
1: Slik at du slipper å for det første bruke masse penger eller å bli for full.
0: Kan man bachelor i mengden også da? Nei, det ikke. Ja. Ja, dårlig humor.
1: Kommentar, Henning?
2: Nei, jeg synes bare det gode tips, men det kan være ganske skummelt å hilse på folk man ikke har hilset på før da. Så det, du sier liksom hils på nye folk i gruppa og sånn.
1: Ja, og det skummelt.
2: Ok, men se, ok, da jeg og Jonas, vi venner, vi har allerede blitt venner i denne faddergruppa. Ja. Vi sitter og prater, og så kommer du inn. Hvordan gjør du det da? Ok, ja. Sitter jeg og Jonas. Okay. Ja, ikke sant, så gikk jeg nedover der da.
1: Og, er dette gruppe tre?
2: Ja.
1: Ja, jeg er her, jeg er i denne gruppa her jeg. Arin
2: ja.
1: Heter jeg.
2: Ja, Henning heter jeg. Hei,
0: Jonas,
2: ja.
1: Har dere kommet litt sent? Jeg er sorry, men er det greit jeg sitter litt med dere?
0: Nå, ja, ja. Jo, vi får det sikkert.
1: Det er ingen som kommer til å reagere sånn der. Selvfølgelig kommer aldri å være åpne.
2: Hvor var du fra, sa du?
1: Kurdistan.
0: Jeg har aldri hørt om, er det et sted?
1: Siste rådet mitt, ja. Det er å ikke disse opplegget til fadderne, eller si noe stygt om det. Fordi
2: det,
1: det kommer til å komme tilbake til fadderne, og jeg brant meg på det.
2: Du gjorde det?
1: Jeg gjorde det. Jeg drev og sa sånn, det er sykt kjedelig, jævlig teit opplegg. Og så finner jeg ut at noen har snitchet på meg og sagt til fadderne at jeg har disse opplegget. Så ble det veldig kleint etter det.
0: Og derfor har du ikke noen bestevenner.
1: Derfor har jeg fått reise hjem halvveis fadderuka.

0: ja, ja, ja. Ikke dette en banger, så vet ikke jeg. Og som riktig påpekt av opp til flere i appen NRK Radio, dette var et regelbrudd. Mm-hmm. Det tenkte jeg kanskje ikke på, men det tenkte jeg på nå.
1: Ja, men noen ganger så må det være lov å bryte regler, for så bra.
0: Vi har jo egentlig lov til å bryte den en gang i måneden, og nå brøt vi den altså med ett år og en og en halv måned. Ja, fra juni 2000. Hell yeah.
2: Ref å bryte lova, jeg tror jeg så et lovbrudd i sommer.
0: Nei.
2: Okay. Fordi. Og jeg skal ikke alt vedkomne, for det kan bli ubehagelig, men jeg skulle bli... Jeg satt og nøyt en bedre cerveza, om du vil. Og vi spiller kort og hygger oss, og så kommer noen spør, skal vi ha potetgull?
0: Som man jo opplever når man er i syden, tydeligvis.
2: Og potetgull i syden. Ja. I det jeg har spørt med potetgull i syden. Jeg vet da faen hva de pøtta oppi der, om det er rain crack eller hva det er. Fordi det smaker helt fantastisk. Men i hvert fall, så kommer de ut med to poser. Jeg tenker sånn, digg, da har vi litt valgmuligheter her. Men så fetta de begge posene opp i en skål.
0: Fetta de?
2: Ja, kasta de, sleng de oppi. Ja, det var ikke noe penetrering der. Og jeg stussa litt på det. Jeg synes det var rart å blande disse to sortene. Mm. Men det var ingen andre som stussa. Så i frykt for å bli han rare, så påpekte det ikke.
1: Nei.
2: Så kommer jeg hjem til Norge, nå i helga, så har fucking Dagbladet, som om de har lest tankene mine, de har skrevet en faktisk dybdesak om
1: nei,
2: det her.
1: Nei.
2: Jo, hvor de har intervjuet alle chipsprodusentene i Norge og spurt, er det greit å blande potetgull i skålen? Mm. Jeg er spent på hva mener dere? Forskjellige sorter. Så jeg føler at noe, de har, det er ost og løk, og så kaster de opp i sour cream og onion.
0: Ja, men det jeg ser for meg ofte er tilfelle med sånt, er, du vet, om man har lyst til liksom... Og skal være litt sånn fancy, og det er sånn fint, og er sånn, jeg er gæren, og da lager jeg potetgullsalat, og har en på hver side. Jeg ser på at dette er sånn typisk sånn Østfolding. Da er det fint, da har vi ordentlig selskap, da blander vi potetgullet en på hver side.
2: Men gjør du da, hvis du er host, Jonas?
0: Nei.
2: Blander du potetgullet?
0: Nei, jeg synes det er, men det her tror jeg er rent... Det har med huet mitt å gjøre, jeg klarer ikke.
2: Nei.
0: Det går ikke an. Det blir helt sånn der, å nei, det er feil.
1: Ja,
0: så det går ikke an med.
1: Men, ok, jeg kan skjønne i hodet ditt at liksom, å blande potetgull er liksom, wow, liksom sånn. I mitt hode, det er noe litt feil med det på en måte.
2: Ok.
1: Men samtidig, it's not that deep. Men tenker du da at de blander det som en salat? Eller at liksom,
2: altså,
1: det er
2: helst...
1: en skål med halve som er...
2: De heller jo den fort oppi da, og jeg tror de... Altså, da snakker vi nytt level med psykopat, men jeg, hvis du tar nevnene dine oppi, så begynner du å rasle.
1: Liksom.
2: Ja, du begynner å flette inn i hverandre. Du knar potetgullet.
1: Men det kan jo være liksom... Du kan jo lage en ny smak. Hvis du for eksempel har paprika, og så sour cream and onion, og så blir det liksom... Du vet den der ratatouille-momentet når han tar ost og en jordbær?
2: Og så får han sånn smaksorgasme.
1: Ikke sant? Kanskje det blir litt det hvis du blander salaten? Ja. Nei.
0: Potetgullsalat.
1: Potetgullsalat.
2: Jeg skal avslutte snart hva produsentene selv sier, men jeg vil først og fremst høre fra det som hører på. Ja. Er det innenfor å blande potetgull? Mm. Altså forskjellige sorter? Send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Ja, dette lukter egentlig avstemning. Men vi kan kanskje ta det ved en anledning.
2: Ja, kanskje vi kan flekke opp i avstemming. Jeg vet ikke om produsent...
0: Vi flekker den opp.
2: Ja, flekker den opp.

0: Og så det ikke sånn at folk får det til å høres ut som makrelle i tomat og kaviar lukter liksom rent helvete. Sånn, ja, det lukter fisk, og det kanskje ikke din favorittlukt. Men kom an da, det jo mat, for faen.
1: Ja, altså, jeg skjønner at det plagsomt at det lukter. Det ikke sånn at det lukter sånn fantastisk godt. Det gjør det ikke. Jeg enig at det kan være plagsomt. Men som en minoritetskvinne som kan ta med litt av hvert av krydder og
0: kurdisk pasta
1: og spicy lukter, eksotiske lukter i min matpakke, og opplevd å bli shamed for det, så kommer jeg aldri i mitt liv til å shame noen andre for å ha litt lukt i matpakken sin, og det synes jeg liksom, det må man tenke litt på.
2: Men hvor går grensa da, for hva man skal tillate seg? Hvis jeg plutselig finner ut at, vet du hva, best jeg vet er surstrømming, jeg skal ha med det hver dag.
0: Ja, men det er ikke det samme.
2: Nei, men det er et søkt eksempel da. Ja. Men det, da har man åpenbart krysset en grense. Men hvor går den grensa? Kanskje den går da, på makrelle, tomat og kaviar?
0: Nei, jeg synes den går på ting som er rått.
2: Når det er fisk som er død i flere år.
1: Når det heter sur i navnet sitt, kanskje man kan vurdere noe annet.
0: Ja, men særlig kaviar og makrelle tomat, det må være lov. Kom an da.
2: Ok, vi lar den være opp til folket vi. Avstemningen går i appen NRK Radio. Kaviar og makrelle tomat, det skal vi ikke spise foran andre. Da med tanke på lukta. Vi får se hva folket mener om et par strakser.

0: har vi tatt opp Lena sin mening til votering. All form for kaviar eller makrell i tomat, det er ulovlig å spise i lunsjen på jobb når du sitter sammen med andre.
1: Jeg tolker det som liksom mat som lukter, da.
0: Ja, det er det jeg også prøver å oversette til, ja.
1: Ja.
0: Og, i hennes tilfelle, akkurat de to tingene.
1: Ikke sant? Og som jeg sa, er at jeg som en utlending som ofte kan ha med litt eksotisk mat, jeg har hatt med det i barndommen, så synes jeg, jeg vet hva det er å få kommentarer på maten, at maten lukter, eller ser litt rar ut. Så jeg synes det må være lov å ta med det man vil, til og med et egg som lukter promp, for eksempel.
0: Jo, men hvis flertallet i rommet tenker sånn, det lukter promp her, må man ikke da ta hensyn til det?
2: Men noen ganger så lukter mat promp, men så smaker det godt.
0: Ja, men du går ikke ut og deler. Du sier aldri
2: nei, men da kan du ha en forståelse for hvorfor folk spiser det.
1: Ja, jeg sier ikke spis maten min. Jeg sier bare,
0: bare lukt på
1: den. Ja.
0: Bare lukt på
1: den. Og Frida kom et veldig godt poeng her. Hun skriver at det er vanskelig nok å spise sunt fra før, så hvis man ikke kan ta og spise kaviar, makrell, tomater eller et prompeegg,
0: ja,
1: hva skal man spise da?
0: Jeg har jo en gang møtt en person som hadde en sånn her rar type, jeg vet ikke om det var en shake, eller om det var en eller annen smoothie eller noe sånt, som bare hadde alle type illeluktende grønnsaker i seg.
2: Ja.
0: Og så skjønner jeg liksom at, jeg skjønner at okay, det er sunt, det er bra for helsa di, men det var jo helt grusomt det lukte på. Det må være lov å ytre sånn, kan du vente litt med, hvis man er litt kald fra før da.
2: Det er overbevist du nesten med, Jonas, for jeg har også møtt en sånn person, ja, var ute og jogget, og vedkommende hadde med seg flaske, og da lukta jo faen med asparges og fandens oldemor, jeg vet da faen hva det var det lukta.
1: Ja, men ikke sant, det er jo bare noen minutter det lukter sånn.
2: Ja, det er et godt poeng. Nå er jeg tilbake. Ja, et godt poeng.
0: Men du husker lukta fra Nelis?
2: Jeg husker lukta, ja.
0: Og du ville ikke være med den personen, så du ødela et vennskap?
2: Nei, det var ikke et vennskap. Det er en person jeg hadde råd til å miste, for å si det sånn.
0: Det er notert. Ok, kaviar og makrell i tomat, eller mat som lukter, bør ikke spises foran andre. Folk sier... Uenig. Hvis det er som du vil, 68%, det synes jeg var...
2: Ok, 68%, ja. Cirka 2/3.
1: Kan jeg adde på noe mer der også?
0: Mer mat.
1: Når vi har 68% på laget, ikke kommenter på at det lukter heller, egentlig.
0: Nei.
2: Bare... Snurp deg i det. Vi vet alle at det lukter fest.
1: Ja.
0: Ta heller, ikke si noe, bare ta sånn klesklippe på nesa.
1: Ja.
0: Sånn Tom og Jerry-variant.
2: Ja, gjør det.
1: Heller gjør det.

0: Jeg må bare, jeg må bare. Jeg måtte bare. Sina Sparrow, Anybody på NRK P3.
1: Vi må sjekke ut en ting. Dere har fått med dere denne filmen The Odyssey.
2: Ja.
1: Ja, har dere sett den?
2: Nei.
1: Nei, jeg hadde veldig lyst til å se den filmen, men det har vært litt sånn preget av at det har vært fette utselt
2: på kino. Jeg har skjønt at den superpopulær.
1: Og særlig er den superpopulær på sånn IMAX-visning, som det heter. Mm. Det et eller annet format de viser. Jeg har ikke helt forstått det, skal jeg være helt ærlig. Mm. Men Christopher Nolan, han som har laget denne filmen, ja. Han er veldig opptatt av at den er filmet i IMAX, og den okay. rette måten å se denne filmen på er i IMAX.
2: Mm. Ja.
1: Eneste problemet er at den eneste... Vi har én IMAX-kino i Norge.
2: Åja, det er ikke noe som er tilbudt overalt.
0: Nei.
1: Og det verste er at de som er ekstra sånn, fanatiske på det her, de hevder at det er ikke ekte IMAX
2: engang. Nei.
1: Men det er liksom det nærmeste du får i Norge.
2: Ja, okay.
1: Og siden det kun finnes en av den, så har det vært dritvanskelig å få tak i billetter til det her. Okay. Altså, helt vanvittig vanskelig. Og med mindre du vil sette liksom... i gangen
0: og høre filmen. Jeg må høre IMAX.
1: Ja, sant. Da får du tak i billettet. Så det betyr at Kina så tilbyr det her Odeon. Ja, de har satt opp masse visninger. Og de har satt opp visninger ganske tidlig. Så i dag klokka 9
2: på morgenen?
1: På morgenen, ja. Så vises den filmen.
0: Ikke sant?
1: Og da har jeg tenkt litt sånn, men herregud, folk færer nå ikke på en vanlig hverdag. Det er tirsdag for faen klokka 9 for å se på kino. Akkurat nå, når jeg ser på deg, så har jeg selt over 120 billetter.
2: Herregud.
1: Så det betyr at over 120 mennesker, de skal på denne kinoen.
0: Over 120 mennesker har ikke jobb.
1: Ja, eller har de da? Fordi det her... Jeg har litt lyst til å finne ut av det her. Mm. Jeg har litt lyst til å fære på denne kinoen og spørre folk rett og slett, hvordan har du tid til det her?
2: Ja, og hva spiser man på morgenkino?
1: Ja, har du spist frokost? Mm. Skal du kjøpe snacks? Er det her sånn at du skal på jobb etterpå? Hvem er disse menneskene?
2: Ja, det her må vi finne ut av.
0: Egg og bacon snacks, du må jo kjøre egg og bacon snacks.
1: Så jeg tenkte, jeg skal ta meg med båndopptaker og så stekke ut.
2: Ja, du gjør det.
1: Og finne ut hvem de her folkene er.
0: Kan du ta med direkte sendingsmodulen også, eller? Så ikke bare få båndet.
1: Jeg skal se hva jeg finner ut av, men det er mye utstyr som er på utlån nå i NRK.
0: Ja, ikke sant, ja.

0: Sigrid, 2 years på NRK P3. Det klart for en ny fatal togulykke I...
1: Hvem slår seg I dag?
2: Jeg stod på perrongen.
1: Jonas.
0: Det altså tema denne uka, at noen glemmer å stå bak den gule streken når et tog kommer I full fart og slår seg.
1: Ja, I en brutal ulykke, høres ut som her da.
0: Ja, det kommer på en måte ikke noen oppfølgingslyder, og det betyr ofte at det ikke går så bra.
1: Ja, nei.
0: Men jeg får håpe at denne artisten har det fint da.
1: Ja, vi får håpe det. Din jobb for deg som hører på, det å finne ut av hvilken artist eller hvilken låt det Da går du inn I appen NRK Radio, søker opp Petremorgen, og så kommer du med ditt forslag.
0: Ja, du kan vinne den splitter nye Petremorgen-koppen hvis du hører hvem dette
2: Jeg stod på perrongen.

0: Iben er månedens urørt på NRK P3, og du kan høre mer fra henne på P3 nå.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Vårt daglige gameshow, hvor vi utsetter en artist for en ulykke. Din jobb å kjenne igjen hvem det eller hvilken sang det Og hvis du klarer det, så kan du vinne Petremann-koppen. Og temaet denne uka folk som ikke klarer å stå bak den gule streken på togperrongen.
2: Jeg står på perrongen.
0: Vi tar toget til Trondheim og sier god morgen til Eline. Hei, hei, du altså i gang med studiene, og det rykter om at det blir toga-party denne uka her.
1: Ja, for du har fadderbarn.
3: Stemmer det.
1: Ja, og da lurer jeg på, for jeg har aldri opplevd et toga-party. Det her kanskje litt kleint å spørre om, men har man på truse da?
3: Man kan velge selv, men jeg tror nok de fleste har på seg truse.
1: Hva skal du velge?
3: jeg har på meg truse.
0: Ja, ja, ja, ja. Vi så det så mystisk, så jeg var litt i tvil. Ja. Ja, ja. Hvem var det som slo seg i dag?
3: Ari Baigara.
0: Det stemmer sammen med Mako Sir på SOS, men det var faktisk Ari bare som slo seg.
1: Ari.
0: Ja. Mako Sir slo seg ikke.
1: Nei,
0: det,
1: han slo seg ikke.
0: Sånn sett var det riktig, ja.
1: Så kanskje han dyttet Ari foran. Okay. Det vet vi ikke.
0: Det kan være, sa du Arif nå? Hvorfor forvirrer vi komplett?
1: Jeg vet ikke. Nei, men ikke Eline, du får hvertfall en P3-morgenkopp av oss i posten. Oh, yes. Gratulerer.
0: Ja, hva sier man egentlig? Lykke til, eller god
1: toga-party. Lykke til med studiene, ja. og
0: sorry, jeg glemte studiene. Jeg var mest opptatt at du skal på toga-party. Beklager.
1: Okay. Lykke til med drikkinga!
0: Ok, ha det bra, Line.
3: Tusen takk, ha det bra.

0: Ida Lova, Lova, svagere enn jeg. Du fikk den I Petremorgen. Hvem de folka som drar og ser The Odyssey klokka 9 om morgenen? Det viser seg å være litt vanskelig, for jeg lurer på om mange kanskje ikke skulle vært der. At det så skulker.
1: Nei. Oi!
2: Det kan være ting som tyder på det. Det vanskelig å få folk I tale, men jeg får komme til tale med Mathias. God morgen, Mathias.
3: God morgen.
2: Du, nå da kino klokka 9 som gjelder. Hvorfor du her? Når stod du opp I dag? Vi kan begynne der.
3: Jeg stod opp klokka 7. Heldigvis så bor jeg bare I Ski, og da det ganske raske tog.
2: Ok, så du har tatt turen inn hit for deg?
3: Ja, det måtte jo det. Det jo bare her det går. Da du sier.
2: Ja, I IMAX. Du, hvordan, har du spist frokost I dag, eller skal du handle frokost her?
3: Nei, det blir nok popcorn til frokost. Det blir jo det.
2: Det artig at du sier, fordi Terje som jobber her I kassen, han snakket om at det var popcorn som var mest næringsrike på menyen her, hvis man først skulle gå for frokost. Så det høres ut som et godt valg. Men du tok turen hit I dag. Du her alene? Du her med noen?
3: Jeg skal med to kompiser. Min ene kompis står allerede der og venter. Han andre ser ikke ut til å ha kommet enda.
2: Tror du han har forsøvd seg til kinoen?
3: Det håper jeg ikke. Jeg tviler, men det kan jo være det.
2: Vi får se. Ok, så planen utover dagen, da det her som planen for I dag, eller skal du på jobb etterpå?
3: Jeg skal ikke på jobb, nei. Det her var vel egentlig den eneste planen jeg har I dag, og så får jeg finne ut av resten.
2: Ta resten etter hvert. Tusen takk, Mathias. Nå skal du få lov til å handle popcorn, frokost, og så får du kos dere på kinovisning.
0: Det har jo vært litt, vi har fulgt litt med Henning, og du har jo prøvd å huke tak I folk en stund for å si hei til deg. Men du har fått altså de beste unnskyldningene.
2: Ja, jeg har fått flere unnskyldninger her. Det var noen som sa vi kan ikke være med, fordi da blir ungene våre så skjønne at vi på kino. Det kommer til å bli sjalu. Det var noen som, jeg spurte noen, kan du være med? Det en kjapp prat, helt ufarlig. Og så sa han, jeg kan ikke da, fordi jobben min vet ingenting. Jeg skal egentlig ikke være her.
1: Jeg vet hva, jeg respekterer så sykt mye også. Ja.
0: Fordi det var dette jeg hadde en liten teori om, skjønner du, at det ikke bare vanlige folk på ferie som der. Så det vi egentlig har fått bevist, men som vi bare ikke har kunnet spille på radio, at 90% skulker.
2: Ja, ja, det må jeg få lov å si. Altså, jeg har pratet med, og Jonas kan skrive under på det her, har hørt deg I bakgrunnen, jeg har pratet med alle som har kommet inn døra. 90% på ekte, 9 av 10, sier nei, det kan du ikke, jeg skal egentlig ikke være her.
1: Ja, ikke sant.
2: Så konklusjonen det mulig å snike seg på kino uten at jobben vet det.
0: Kan du ta med en stor Cola Zero og en bacon snacks tilbake?
2: Jeg skal se hva jeg kan få ordnet, Jonas.
0: Veldig bra. Tusen takk, Henning. I love you.

0: Jeg drømmer om å sitte på I en stridsvogn.
1: Det drømmen til Sandro. Før vi hørte musikk fra Madison Beer, så så vi at du, vår kjære produsent Mathias, snakket I din personlige mobiltelefon. Ja, Hvem det du har pratet med?
2: Det var en privatsamtale. Nei, jeg sendte da melding til denne Jan Harald, som vi fikk en melding av en lytter som heter Tord, som da har googlet stridsvogn I Norge eller noe, antageligvis, til Avisa Hordaland. Ja. Og det, da blir jo jeg veldig glad I Hordaland. Heim til Hordaland. Ja. Om da en som heter Jan Harald som har en stridsvogn. Han tok ikke telefonen, så jeg sendte han en melding, og så ringte han meg opp igjen og sa sånn, ja, hallo.
3: Det var Jan Harald som ringte du opp,
2: ja. Han fra Høyanger kommune I Sogn.
1: Hei.
2: Ja. Og det så mange som, bra du sendte melding, det så mange som ringer, vet du. Og jeg trodde det var, selgere.
1: Det skal jeg begynne å si. Ja. Bra du sendte melding, det så mange som ringer meg.
2: Ja, han var satt I bilen og skulle til Trøndelag nå, men og ba meg ringe han tilbake om 5 minutter.
3: Ok.
2: Så,
1: har du en god følelse?
2: Hæ?
1: Har du en god følelse?
2: Jeg har alltid en god følelse.
3: Ja. Har du det?
2: Ja, ja. Oh.
3: Han jeg har sett. En type. Jeg har lyst til å snakke med han.
2: Ja, og det skal vi.
1: Sa han
2: noe
1: mer gøy?
2: Nei, noe mer gøy. Bare, det her liksom typen vi trenger ja, I livet.
1: Ja. Åh, Tor, tenk at hvis ikke du hadde sendt oss linka til den saken fra Avisa Hordaland som Vidar Herre har skrevet, så det ikke sikkert vi hadde vært her nå. Vi vet ikke helt hvor det leder oss, vi skal ringe opp igjen et kvarter, men et steg nærmere I hvert fall.
2: Ja, det føles veldig sånn.
1: Åh, nei, gud, så nydelig.
3: Det fantastisk. Folk helt, altså Arne også veldig flink, eller jævla god. Sender inn TNT-festivalen I Førde, har en tank som kjørbar. Det en tank fra 2. verdenskrig som var med på D-dagen.
2: Det jo ikke urealistisk at det en snakk om den samme tanksen, tenker jeg bare sånn umiddelbart da. Fordi han, altså Førde jo ikke veldig langt fra Høyanger kommune.
3: Ja. Tror du han kjører den da på veiene, da, på de sirklete veiene, hele veien til Førde?
1: I artiklen til Vidar Herre. Jeg bare en lokaljournalist som har gjort jobben sin her, så står det at han kjører rundt på Vestlandet I tanksen.
2: Oh. Ja, at han bruker det som bobil, står det.
1: Ja, ja.
4: Det så
2: rått! og så det fullt på bobilplassen, så bare roterer han kanonen mot en eller annen sånn tysk bobilturist, og så bare sånn, you should move.
1: jeg lever et alt for kjedelig liv. Jeg tar alt for vanlige valg.
2: Det mulig å bare kjøre rundt I tanks.
1: Ikke sant?
2: Hvorfor tar jeg buss overalt?
1: Og jeg visste ikke det før I dag.
3: Skal vi liksom samle sammen pengene våre og kjøpe en tanks, og så kan vi bo liksom...
2: Drømmetanksen?
3: Drømmetanksen.
1: Drømmetanksen. Vi maler den I
2: P3s drømmetanks.
1: Vi belter rundt I Norges land og oppfyller drømmer, og skaper fred, og litt mer samhold. Og da sier jeg som Imagine Dragons, altså, you made me a believer. You did.

0: Jeg lot bare musikken gå litt og se for seg at inn kommer tre galopperende ryttere. Det Anna, det Daniel, det Markus i Siesta. God sensommer til dere.
1: God sensommer.
2: Sensommer. Og vær hilset.
1: Vær hilset.
3: Hvor lenge kan man si det?
0: Ut august, tenker jeg.
3: Ok.
0: Ja.
2: Det enda sommer.
1: Men kan du fortsatt si hvis du møter noen du ikke har møtt i år, godt nyttår?
3: Ja, jeg dusjet siden av fjor.
1: Jeg har ikke dusjet siden av fjor. Hvor fint du gjorde det da?
3: Ja, ja, ja, det er fint.
1: Dette har du savnet, Anna.
0: Hver kveld jeg ikke har fått sove i sommer, så har jeg tenkt, fader, disse pratmusiesta, det det jeg mangler i livet mitt.
2: Men det tror jeg på.
0: Ja, det gir meg masse glede.
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg, egentlig, så liker jeg veldig godt når jeg bare kan putte på en femme på noen. Og ikke ta ansvar for den gode stemningen. Nei. Ja, ikke være lim i en sosial setting.
2: Ja, ja, ja, for du er alltid lime. Og nå er du konvolutten.
0: og dere bor inni meg.
2: Ja.
0: Og det sier jeg. Det har dere alltid gjort.
2: Hvor inni deg egentlig? Det jeg litt opptatt av.
3: Opptatt?
2: Opptatt av.
0: Du bor på en måte, bor i hoftekammen, Anna.
2: I hoftekammen?
0: Ja.
1: Hvor bor vi da?
2: Hvor vil du bo?
0: Du ligger og hviler som en slags syvende far i huset oppe i kravebeinet mitt, Markus. Og du, Daniel?
1: Du bor

0: Han er liksom en sånn bendelorm i magen
1: din. Ja, eller en slags sånn
2: Er det
1: det ikke poddagra gamle menn får i tåa?
2: Jo,
1: som sånn hvis de spiser skalder.
0: Jo, det er det,
1: urinsyrikt. Ja, urinsyrikt i store tåa, men er du?
2: Hvis du spiser masse sjømalt og er gammel mann, så får du poddagra.
3: Poddagra, ja. Det er min første fødte, jeg skal hette.
2: Poddagra Røvik.
3: Poddagra Davidsen. Ikke Ponani, nei.
0: Jo, du skal ha to.
2: Ja, Ponani Davidsen.
1: Karsten.
2: Hei, sa jeg. Hvor melder jeg på?
3: Karsten. Hva snakk da?
2: Poddagras første fødte, så han skal hette Poddagra.
4: Ja.
3: Og han skal hette Poddagra.
4: Kanskje jeg er litt gjest i dag.
2: Poddagra, Viagra og...
0: Dette er det man kan forvente seg.
4: Poddagra-prat.
3: Vi skal ha smalltalk.
0: Ja. Ja, det er jo det vi gjør nå.
2: Og skal vi ha premiere på ny spalte som er neste taler, hvor vi skal konkurrere om å lage den beste talen under spot.
0: Ja, jeg har funnet ut hvordan tale Markus og Daniel skal holde, og så skal de konkurrere hvem som er best.
1: Dette høres ut som litt av en buffet. Det bare er å glede seg til å forsyne seg av. Dere har to timer til rådighet, så jeg tenker at vi sier takk for praten her i Drømmelaget
0: for nå. Takk for praten.
2: Mikrofonen er på.

0: Daniel og Markus.
1: En ny dag står for dørene.
2: En ny dag gryr.
1: En ny dag gryr, og vi er på plass, Markus og Daniel. Det er tirsdag.
3: Det blir tirsdag.
2: Hurra!
3: Hurra!
1: Og vi har jo gjort litt endringer i siesta, rett og slett. Daniel, du er ferdig.
2: Nei, hva skal ta over for meg?
3: Vi har fått tak i... Shavad El Bakardi kommer. Nei, vi har auditionet på eldresenteret her på
1: Majorstuen. Hva gjorde du hjemme?
2: Den er fin.
3: For vi må finne en annen gammel kødd som kan sitte her.
2: Dement
3: gubbe. Dement gammel gubbe. Hei, liten damer. Dement gammel gubbe.
1: Nei, da.
3: Jeg sa ikke Daniel, det var...
2: Det er fint.
3: Nei, jeg mente at jeg var den feite lille taperen.
1: Feite lille taper.
3: Men som du sier, vi har endringer i siesta.
1: Ja.
3: Og den endringen er, altså det er flere ting, det er nye spalter, men i dag har vi også byttet om. Så i dag skal vi rett og slett ha smalltalk-spalten vår.
1: Ja.
3: Der vi mener at alt kan smalltalkes, så du som hører på, ja, du kan allerede nå begynne å sende inn emner du vil ha smalltalket møkka ut av. Ja. For eksempel at Daniel har smartklokke. Vi kan ha smalltalket smartklokker.
2: Ja.
1: Det er noe dritt.
2: Hallo, ikke foregrip.
1: Er ikke det vi skal gjøre nå?
2: Okay.
1: Vi skal foregripe.
3: Vi skal alltid foregripe. Vi skal foregripe, men ikke overgripe.
1: Ikke overgripe. Sånn, ja. Du blander litt på dem to, det er litt farlig.
3: Vi skal alltid være.
2: Det må vi si til dem på audition på eldresenteret.
3: Jeg skal si det til dem på audition. Dere må overgripe, ikke foregripe.
2: Nei, omvendt.
3: Omvendt, ja.
2: Det er viktig.
1: Nei, men de skjønner hvor de skal gå. Etter NRK Radio. Jeg lurte på hva du har med til bord i dag.
2: Du, i dag har jeg ansvaret for å ha såkalt innslag her i radioen. Og i dag så har jeg med meg et 40 sekunders langt klipp av noe jeg tok opp på dassen her på NRK i går. Det blir unikt. Deres verden vil åpne.
1: Dette er ikke ubehag.
2: Nei. Det er ikke... Jeg vet, det er kanskje litt ubehagelig å høre på, men det er mest fascinerende.
1: Mm.
2: Og det her er ekte, altså det er ikke noe tull. Det er ekte råopptak fra i går.
3: Ja.
2: Jeg har ikke gjort det noe KI eller noe dritt.
3: Ok, så... det er ikke KI eller dritt. Så,
1: vet du.
3: Det er lyd fra dassen, det vet du.
2: Lyd fra dassen her.
3: Ja, kanskje, for jeg sa til Anna i går, for du gikk på et tidspunkt, og så sa jeg til Anna, nå tisser Daniel, hør det gjennom veggen.
2: Hør det gjennom
1: veggen.
3: Vi hørte det.
1: Ja. Sterke og kraftig stråle.
2: Takk for det.
3: Mm. Men det var liksom avbrutt. Det kom sånn...
2: Ja, men det er ikke så...
3: Og så stopp, og så ut med piss. Og det er litt sånn gammelmannspissen.
2: Ja, men, pissen. Men jeg er ikke så glad i tissen nede i vannskåla. Nå kom det.
3: Tisse i skåla.
2: Og så selve...
1: Du tisser gjerne utenfor.
3: Du tisser utenfor, rett på gulvet.
2: Markere meg.
1: Vi skal også ha en helt ny spalte som er talespalten, der dere to i dag skal konkurrere om hvem som er beste taler.
3: Mm.
1: Jeg har tatt med, eller den talen dere skal holde i dag, det er konfirmasjonstale.
2: Oi, satan.
1: Oh, ja. Og hvem dere er i denne konfirmasjonen, ja, det får du vite siden. Aller først så skal livsgnisten sjekkes.

0: Solo sin låt Berry, den hørte du her i Siesta på NRK P3. Vi skal sjekke livsknisten vår skalaen. Den er en til tid, og den sier noe om humøret for dagen.
1: Og vil du starte, Anna?
0: Ja, ja. Min livsknist, legg meg på 4 i dag. Det har vært en dårlig start for meg. I går ble jeg inspirert. Henning Bang her på kontoret hadde med seg quesadilla til lunsj.
2: Ja.
1: Og så hadde med seg gammel guacamole. Ikke gammel guacamole, men gårsdagens guacamole hadde han på et gammelt syltetøyglass.
2: På syltetøyglass?
1: Ja, og det synes jeg så litt ulekkert ut.
0: Ja, det må jeg bare si. Jeg er motstander av å ta vare på gamle isbokser syltetøyglass.
1: Sier det til dragen, Heidi Mo. Sier det til dragen.
2: Det
0: kan man ikke gjøre. Man må kjøpe egne containers.
1: Vi lever i en sånn der butikk der folk kjøper inn, der sushi-shoppen kjøper inn spisepinne og sånne beger. Sånn lever jeg.
2: Men det kan jo være kjekt å ha alle former og krik.
0: Et tak der.
1: Du sparer alt. Men du blir inspirert.
0: Du lagde quesadilla i går. Men det er umulig å lage. Jeg prøvde.
2: Ok, er det umulig?
1: Hvordan da?
0: Den vanlige måten å lage på er lefse i panna, kjøtt og ost på, lefse over, og så dele den etterpå. Men jeg så et TikTok-hack der du har en lefse foran deg, den deler du i to, lag, rulle i en slags trekant, putte oppi.
1: Du ruller i en trekant?
2: Og putte oppi.
0: Oppi. Og putte oppi. Den trekanten, for så steker det, men alt ramler ut. Dette er litt kjedelig for deg som hører på, men jeg skal bare vise Markus og Daniel en video av hvordan åstedet så ut etter jeg hadde laget. Skjønner dere?
1: Ja, det ligger, altså det ligger...
2: Å, herregud!
0: Og osten ble ikke smeltet. Nei, det var bare dritt.
1: Det er knakk sofaen! Osten ble ikke smeltet!
0: Ja, og det smakte heller ingenting.
1: Men du kan jo også lage quesadillas på, håper jeg å si, omelettmåten. At du fyller halve lefsa, og så bretter du det bare over.
2: Vanskelig da.
0: Ja!
2: Vanskelig! Da må du fingre dem.
0: Nei.
1: Har du aldri lagt mat i ditt liv, eller? Nei, du spiser bare rundstykker til middag.
2: Spiser bare.
1: Rundstykker til middag?
2: Ja, gjorde det i
0: går, rundstykker til middag.
2: Men
0: ja, det er min lystest.
2: Jeg blander alltid enchilada og quesadilla.
1: Ja.
2: For enchilada er akkurat det samme.
0: Det er sånn du ruller og steker i ovnen, tror jeg.
1: Ja, så har du tomatsaus over. Og gratinerer
2: da. Salsa.
1: Ja, salsa.
0: Det er veldig godt. Men quesadilla, jeg er ferdig med å lage det.
1: Det er godt, altså. Men det er vanskelig å lage.
0: Ja.
1: Eller,
2: du må,
0: vanskelig. Ikke lett.
2: Du må fingre dem,
1: ja.
2: Og lage det.
0: Nei, hvordan er deres livsknist?
2: Min livsknist, siden du var på 4, så er min på 3 da, for min er litt lavere.
0: Nei, du skal alltid være bedre. Ja.
2: Eller dårligere da.
1: Siden du er på 4, er jeg på 3.
2: Ja, men fordi at det som skjedde i dag tidlig, ved morgenkaffen her i Siesta-redaksjonen, ble roastet altså. Det tar ikke et kvarter før man får høre en roast fra Anna Folkestad. Ja, vi sitter...
0: Dette kan jeg på ekte ikke huske. Dette er bare noen
2: ting. I morgen så er det startskuddet for en festival som heter Øyafestivalen. Jeg skal på den, og da ser Anna på meg fullt alvor og spør, når jeg skal på Øyafestivalen, ja, hva er planene dine? Skal du gå her alene da? Som om jeg har ingen venner å gå med. At jeg kjenner folk som skal på Øyafestivalen. At du ser på meg, og at jeg skal gjøre planer. Nei, det synes jeg var fælt.
1: Det var veldig, veldig morsomt. Ja.
0: Jeg skjønner.
2: Skal du være alene
0: ja,
2: på festivalen?
0: Ja, men jeg er ikke et festivalmenneske.
1: Det var ikke sånn du sa det. Du sa sånn, ja, du skal vel gå rundt alene? Det.
2: Ja, du skal.
1: Det, men, ja, ja. Selvfølgelig, du går jo rundt alene.
2: Som en selvfølgelighet.
0: Men du har en sånn pretensiøs side som ikke vi ser så ofte. Så jeg tenkte at du,
2: pretensiøs?
0: At du har lyst til å gå rundt og jeg må nyte musikken for meg selv.
2: Ja, det går.
1: En bohem som går alene rundt på øya.
2: I filler.
1: Men jeg skjønner at han står bak og ser sånn. At det kommer, for eksempel Magnus Devold, som du kjenner som sikkert skal på øya, han kommer der sånn, hei Daniel, skal vi ta en øl? Det gjør vi neste uke.
2: Jeg skal
1: høre på Dagny.
2: Jeg skal nyte musikken.
1: Veldig hyggelig å se deg. Ha det.
2: Ikke snakk til meg.
0: Jeg skal høre på dette bandet Neptun.
2: Det er Neptun, så ja.
0: Er det den?
1: Tenkte du på Nektar? Hans favoritt.
0: Ja.
1: Det er Neptuns.
2: Har del festet seg, herregud. Jeg er som min livsknist på 3 da. Ingen Markus Wangen.
1: Du, siden du er på 4, legger meg på 5. Jeg trenger egentlig tips, og jeg tror jeg vet det er en person i Norge som kan gi meg tips, og det er Torbjørn Folkestad.
0: Oi, pappa!
1: Ja, for jeg har fått en fiende, rett og slett.
0: Nei.
1: En kråke.
2: Kråkefiende?
1: For i dag tidlig.
2: Fiende!
1: For jeg er i tur med Singo i dag tidlig, så skulle jeg da gå inn, for jeg har hørt at kråker, de kan huske hvis du har gjort det urett hele sitt liv.
2: Livsfarlig.
1: De er jo for dumme til å skjønne om jeg gjør noe med vilje eller ikke.
2: Nei.
1: Så de vil jo bare tenke at jeg har gjort urett med dem, men så har jeg bare gått i gata. Men så, når jeg da skulle gå inn i bakgården, så er det da en kråke som lander på toppen av bakgården, med stjerten ut, og prøver å drite meg en sekund jeg går inn. Og når den bommer, da sier den, og så fløy den, akkurat som, faen!
2: Det var en advarsel.
1: Så jeg tror den prøver å ta meg.
0: Det tror jeg også, hvis jeg er sett klar.
1: Ja, så det her med å snakke med kråkeviskeren Torbjørn Fokstad, han har jo en kråke som bestevenn.
0: Ja.
1: Hvordan jeg kan nå gjøre meg til lag med kråken igjen, eller må jeg alliere meg med måkene, og bli en slags måkekriger, og prøve å ta liv av kråkene. Ja, det et gjengopprør, det rett og slett det.
2: Det du må gjøre neste gang han viser stjerten, da viser du stjerten din,
0: ja.
2: Og da blir den redd.
0: Du driter på kråka.
1: Jeg fanger den, så driter jeg på den. Da er det sikkert for alle at nå, dere rører ikke meg.
2: Fjerkre.
3: Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello. Er det OSC, bare det står Camila
1: her. Det er riktig, ja. Blir de sammen etter denne låta?
2: Oh, det, artister og folk som jobber tett sammen blir jo ofte det. Ikke et av de
1: Du ser mot Anna, du sier det.
0: Ja,
2: en opptatt mann, Anna. Du kan forsyne deg av det her fryktfatet.
0: Oss tre i et forhold. Det gøy det. Det eksperiment.
2: Det reality-program. Det reality-program.
0: Vi skal være i en glassboks mett på Karl Johan og være i et forhold i syv dager.
1: I syv dager og syv dager. Det
2: hørtes slitsomt ut.
1: Ja, det hørtes intenst ut, ja.
0: Og dette her, hva var det?
1: Smoltok.
0: Markus, veldig bra. Du er ukens elev.
1: Nei, hva er det? Hun der Anne-Grethe Preus, månens elev. Men er du da månens elev? Eller er du månedens elev?
0: Tror du blir sendt til månen, og jeg elev der en måneelev?
1: Jeg er månens elev. Det min Anne-Grethe Preus på.
2: Ja, den fin, den.
1: Det veldig fin.
2: Men du veldig glad i himmel, da. Anne-Grethe Preus.
0: Himmelskorrekturlakk.
2: Og månen.
0: Over månen.
1: Over mål.
0: Over feilstavet.
1: Ja, dette talk. Jeg drepte det momentumet litt.
2: Nei.
1: Man burde ikke dratt Anne-Grethe inn i dette her.
0: Hun har ingenting med dette å gjøre. Janne-Grethe derimot.
1: Janne-Grethe Preus, din søster.
2: Ja, det er søster.
1: Men vi kan da småttukke hva som helst. Vi mener at vi er mestre på dette her, og det er en viktig egenskap å kunne. Så nå har du muligheten. Skal du i konfirmasjon i høst, eller dåp, eller begynne allerede å forberede puleselskapene?
0: Begravelse.
1: Da, ja. Men det er, jeg synes begravelse er den letteste av de har småttukket. Hvor sånn, hvordan kjenner du avdøde?
0: Ja, det er sant.
2: Men det kan vi se
1: om... Hvordan kjenner du avdøde? Det er mora mi.
2: Det er far din.
1: Det er far min, er du?
0: Du sier til deg som ligger i kista. Hvordan kjenner du
1: avdøde? Si sånn til en hjertesyk. Hva er det så iskald?
2: Nei, men du var med billedlig.
1: Iskald. Du er iskald.
0: Isdronninga.
1: Isdronninga Rørvik. Anne-Grethe Preus. Det er isdronning.
0: Men vi elsker i hvert fall å småltåke alt mulig rare ting. Ja, jeg bare tar det videre nå. Jeg
1: gjennom, bra, bra.
0: Kommer vi til å holde det gående.
1: Ja.
0: Vi vil gjerne ha tips fra deg som hører på. Du kan gjerne gi oss en utfordring, eller sjekke om det er et småltåk-tema du vil ha testet her hos oss.
1: Absolutt.
0: Som verpehøne.
1: Verpehøne.
0: Går det an å småltåke det?
2: Ja, jeg vet ikke.
1: Det må jo være en høne som verper, da.
2: Ja,
0: er det å ruge?
1: Nei, ikke, jo, men verpe, det er jo når egget kommer, og så ruger du etterpå.
0: Ja,
2: ruge. Ja, du sitter og ruger på et nyklekt egg.
1: Ja,
2: ja.
0: Sitter og ruger på et stort, stort egg. Heisan, hoppsan, faller.
1: Musa ruger på en
2: Musa ruger
1: ut en stor potet.
2: Nei, vær så snill.
0: Musa ruger ut en stor
2: potet. Gjentar det.
1: Musa ruger ut en stor potet.
2: Antonio Nusa.
1: Nei, nå er det god stemning her. Send inn tema, vi har fått til noen allerede. Men vi har alltid plass til mer.
0: Ja.
1: Stedet er NRK Radio, og tidspunktet er nå.

Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan

0: Ariana Grande sin Hate That I Made You Love Me. Lang titel.
1: Smalltalk.
0: Vi smalltalker, det du som hører på, sender inn, og hva skal vi smalltalke nu?
2: Jarl vil at vi skal smalltalke om usylta agurk.
3: Så vanlig agurk.
2: Ja, det virker sånn, usylta agurk.
0: Artig måte å skrive det på.
2: Ja, det. Men hva deres forhold til usylta agurk da, mine venner?
3: Altså, det sant? Det jo denne fun facten at agurk 99% vann, eller hva det
0: 96.
3: 96, ja.
2: Fun fact, det ikke vanlig fact.
0: Det jo en fun fact.
2: Jo, ok da, ja. Men det sånn,
3: takk for forskning. Hvor mange fun facter sånn da?
0: Ja.
3: Gi meg en fakta du har ledd av når du har fått. Gi meg en fakta.
2: At månen ikke laget ost, det kan være sånn fun fact.
3: Daniel, vet du hva, kom der.
0: Nei.
3: Det en fun fact? Månen ikke laget av ost.
2: Nei, jeg er det. Jo, det en fun fact.
0: En fun fact, det var strengt. Ja. Det det jeg må være, så det strengt.
2: Ja, men nå,
3: en fun fact. Den drittige forsonen, du lirer av
2: deg. Hva faen er det? En fun fact, han er sånn, ja, Paul McCartney, han har fire lille tåer. Altså, ja, det kan jeg gjøre.
0: Det er jo bare hersløy.
3: Du har lest det her i boka, sånn, Hitler og tre bollesteiner, den boka har du lest.
2: Nettopp. Ja, jeg skjønner. Ja, det er sånn type.
0: Det er jo så

0: Eller Long Lay sin Truce in Texas.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Smalltalkes over en lav sko. Apropos sko.
2: Tom har sendt inn melding og vil vi skal smalltalke om småstein i skoen.
0: Mm.
2: Så det er jo en fin overgang.
0: Ja, ja, ja.
2: Ha.
3: Tom, jeg liker også at du presiserer småstein i skoen.
0: Mm. Ja, det er sjeldent man får en gigastein i skoen.
3: Jeg tror faktisk ikke trollpikken var oppe i skoen min.
2: Skoen. Ja, lengst har jeg tenkt på trollpikken. Er den fortsatt der? Eller har den blitt kappa ned?
0: Jeg tror ikke den er kappa ned. Nei, den er vel der, ja.
2: Det finnes jo noe
3: pevla. Jeg tror du ser den, det er kun hvis det er deilige turister som går forbi. Da ser du den sitter opp der.
0: Ja, ja, ja.
2: Er trollpikken en shower eller en grower?
0: Jeg ville sagt en shower.
2: Ja, ja, riktig, riktig. Men det vi skal småtalke om med småstein i skoen.
3: Ja, det er jo utrolig irriterende.
0: Ja, det blir så forbannet av det.
3: Det skjer jo blant, særlig på sommerhalvåret, synes jeg.
0: Ja, det er fordi man går jo sjelden på grus på vinterhalvåret, da er det snø.
3: Jo, men
0: og man går ikke med småsko.
3: Men det strøs da virkelig ganske mye småstein på vinterstid da. Mm.
2: Nesten mer også.
0: Touché, mon ami.
3: Touché, mon ami.
2: Men
3: det er vanskeligere å komme opp i vinterskoen, tror jeg, for grusen, enn der oppe i sommerskoen.
2: Vinterskoen er gjerne mye høyere opp på anklene, ja. Så det skal mer fart og momentum for at småstein skal havne oppi der.
3: Ja.
2: Men det rart at de ikke har funnet opp sånn, et slags sånn filter som du kan ha i rundt, altså se for deg, et slags sånn fiskenettingstrømpe da, som du kan putte opp.
3: Du skal få folk til å gå i nettingstrømper
2: Nei, men sånn fiskenetting som gjør at du ikke får småstein ned i skoen og at du blir stoppet helt øverst opp i selve skoåpninga.
0: Men er jeg helt gal?
2: Betimelig spørsmål <Ja.
0: laughs> Fordi jeg synes kanskje ikke det så irriterende for det skjer jo ikke så ofte med meg.
3: Nei,
0: altså, sånn, jeg tar bare av med skoen, rister den ut.
3: Det er veldig irriterende når det skjer, for jeg opplever det jeg opplever det jo iblant når jeg går tur med Shingo.
0: Og da er det tur med skinka.
3: Med skinkene mine. Jeg lufter skinka, sier jeg at det er det, og så går jeg da naken. Med naken rumpe.

0: med pysjbukse med hull i.
1: Ja, referanse til at jeg hadde hull i pysjbuksa, var på butikken uten bokser inne.
2: Hvorfor?
1: Ekkel fyr. Men da synes jeg, da det jo litt kuk når jeg skal ta ut, ta meg skoen.
0: Da kommer troppikken ut.
1: Da kommer troppikken ut.
2: Bra.
1: Men når jeg har hullen i bånd, ja. Trollpikken hey. I bånd, da det vanskelig å riste ut skoen samtidig, for da må jeg på en måte balansere henne og,
0: ja, det skjønner jeg.
1: Og skoens magi.
0: Jeg forstår det.
1: Ja. Men jeg, det er ikke så ofte, det er ikke liksom, det er ikke en 8. landeplage, det er ikke.
2: Nei, og en annen variant da, som skoprodusentene kan vurdere, ene var det fiskestrømpene ja. Som er lansert.
1: vi hørte det i sted.
2: Men også burde de hatt fremme eller bake på skoen en liten luke du kan åpne, så at du slipper da å ta deg skoen for å få et småsten.
0: Ja, du kan helle den ut på en måte.
2: Ja, åpne luka, og så bare rister du litt, som en bisse som har nypisset.
0: En liten dør i skoen.
1: Eventuelt at du kan få sånn glidelås som du bare kan åpne, så kan du løfte ytterst på skoen her.
2: Ja.
1: Så åpner du tuppen og bunnen, så det blir sånn Disney-uteligger, hvor skoen, når tærne bare stikker ut.
0: Alt der henger ut, henger og sleng.
1: Så kan du få vant ut en finger og en liten tønne du kan varme deg på. Og plutselig en Disney-uteligger, også at hvor toppen henger ut, og toppen bekhenger ut.
2: Drømmeliv.
1: Drømmeliv. Men hvor ofte vil du anslå at du får stein i skoen?
2: Åh, det er nok 1-2 ganger i året.
1: Ja. Åh, det er såpass skjønt.
2: Ja. Det er jo ofte, nei.
1: Har du noen fun fact om stein i skoen?
2: Veldig lite, altså, Markus-sagen.
1: Nå må du melde deg på.
0: Jeg synes det mer irriterende å få sand i sandalene når du er på stranda.
1: Det heter jo sandal.
0: Da skal ikke jeg klage.
1: Men enig.
0: Jeg legger meg, du holdt på å si, jeg legger den du
1: er. Jeg legger meg da.
2: Den er det.
1: Men sanden på stranden er jo glovær, vet du.
0: Ja, og du må jo ha sandal, og kanskje sokka der.
1: Nei.
2: Nei. Går du ikke sokken på stranden, da er det gærent.
1: Jeg tror det temaet er ferdig. Jeg lurer på det.
2: Men et greit småpåkende.
0: Ja, herregud, det funker.

0: Og dette ut av headsetet.
1: Ja.
2: I helskottes.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei, nei, nei.
2: Nei, dette kan vi ikke høre på.
1: Nei, nei, nei.
2: Asj.
1: Nei.
2: Nei, opp. Nei, hva faen, Daniel? Sett du å ta lydopptak av folk som sitter og skiter.
0: Men, Daniel, det ene er den personen sitter og hører, men du sitter og tar på lyd av du som driter på jobb. Dette tror jeg på, dette jo... Det ikke det som du kan bli anmeldt for innen
2: NRK?
0: Nei, men... Ikke
2: innen NRK, vi har egen politistasjon.
0: Hva heter sånn... Varsel.
1: Nei, men jeg har jo ikke sagt... hvem det er, og aner faktisk ikke hvem vedkommende er, for jeg pila ut herfra, for jeg synes det var litt vanskelig å gjøre et opptak, men det jeg vil egentlig ta tak i...
0: Du tok ikke kamera under båten.
1: Men hører dere på musikk mens dere gjør deres fornødende?
2: Nei.
0: Nei. Nei, jeg prøver ikke å ta med meg headset inn. Jeg prøver også ikke å ta med, altså jeg sitter ikke og scroller eller, så det litt
1: ekkelt
0: at jeg
1: sitter
0: på telefonen mens jeg driter.
2: Eneste gang jeg hører på musikk når jeg er på do, er hvis jeg er på en flyplass og har i AirPods,
0: ja.
2: Så kan de på en måte bli med inn.
0: Det skjønner jeg.
1: Bli med inn.
2: Ja. Bli med inn,
1: ja, sånn, ja.
2: I det aller helligste.
0: Ja, for jeg har, det har jeg også sett på flyplass, at jeg står i pissoaret med headset, og da kan det være, hvis det skjer noe gøy i en podcast, at jeg begynner å le for jeg står og pisser, og da ser jeg så ekte gærne ut. Hvis det for eksempel en kommer og stiller seg til siden, kanskje han tror jeg ler av pikkstørrelsen hans.
2: Ja, det har du også gjort.
1: Mm. Ledd av pikkstørrelsen.
2: Nei, det var kødd.
1: Åh, sånn.
2: Ledd av pikkstørrelsen.
0: Ja, men tenkte vi sånn, har jeg det. Men jeg synes det du hører er, men i hvert fall, dette tror jeg er en mannegreie, i hovedsak, det er den der, hvis du presser så hardt.
2: Ja, det er sånn fødselspress.
0: Ja, er ikke det oppskriften, er det ikke det du får sånn hemorrider av?
2: Ja, jo, du skal ikke trøkke så hardt, da er det noe...
0: Du skal ikke trøkke så endelig vel på det rasthøret som ikke ramler deg selv.
1: Det er god.
0: Ja.
1: Og så er det også dere med at problemet når du hører på så høy musikk,
0: ja.
1: Er at du ikke...
2: Sprenger trommelen.
1: Ja, det jo. Men også at du ikke hører selv hvor høylig du er. Så han hører jo ikke at...
0: Han må være sånn rødspengt.
2: Ja, det verste jeg har hørt, Daniel. På ekte. Du kommer tilbake fra ferie, fra din 8 måneder lange ferie.
1: Hallo! 6 uker.
0: Ja, ja. Helt vanlig. Et svangerskap i ferie.
2: Ja, ja, ja.
1: Helt vanlig ferie.
0: Sett sånn, nå skal jeg på dåse.
1: Du er ute av Armageddon.
0: Du er ute av Armageddon, og du er ute av søren mitt.

0: nu. En lite hittille høttør hvert du glede. Når du synner ut på plen og meg og farmor. Du har jo skrek i mye lite. Du har skrek i mye lite. Både som barn og også som nå. Skriker mye. Og det som en klæring, liksom. Vi ser jo at tekstene begynner å titte. Du begynner å bli voksen. Og jeg skulle jo ønske at farmor kunne være her i dag. Jeg skulle jo det. Hun ligger ikke fryset. Men du sa alltid det, Lise. Du lager din egen vei. Jeg sa det. Og det har du virkelig gjort. Så gaven fra meg og farmor er 200 kroner. Det kan du bruke på vanlig. Hør meg.
1: Vi gjør det. Farfar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Ah, fantastisk. Onkel og farfar. Fader, altså dette var... Hvordan synes dere selv det gikk?
1: Nei,
2: jeg synes... Første talerunden.
1: Nei, jeg synes Markus var en veldig autentisk bestefar da.
3: Ja.
1: Så jeg følte jeg hørt og møtt han i bestefaren før. Det var veldig autentisk.
3: Ja, og så er det jo mye, det er jo sikkert mye pedofile onkler. Jeg har til gode å møte en åpenbar pedofile onkler. Så det er vanskelig for deg å gå inn i rollen. Men jeg synes det var veldig gøy, som sagt. Særlig onkeren som ler opp sine egne forferdelige kommentarer. Det er hvis du har hørt, du har fått veldig fin rumpe.
1: Forferdelig. Men altså, du skal nå velge da hvem som er mest autentisk, eller hvordan bedømmer du det her?
2: Jeg bedømmer det i mitt indre følelsesliv, rett og slett. Hvem som hadde den beste talen og rollen, på en måte. Hvem som fulgte den rollen. I dag blir den pedofidom.
3: Du leverte,
2: rett og slett.
1: Ja,
2: det er
1: trist.
2: Det ligger jo nærliggende for deg.
1: Hallo.
2: Det synes jeg er skint.
3: I dag lå jo begge mest nærliggende for Daniel. For han er både eldst og mest pedofil.
1: Faen!
2: Veldig bra.

0: Chaperone.
1: Kom deg ut av radioen.
0: Pell deg ut.
1: Og kom deg ut av Hannah Montana 20-årsspesialen. Der hadde faen ikke Chaperone et nanosekund å gjøre.
2: Hva gjorde du der da?
0: Det gjorde meg så forbannet.
1: Møtte opp med rødt hår og sitter. Ja, det har jeg jo. Men det ikke ekte, altså, farga. Sitter der sånn, I loved Hannah Montana when I was a child. Ja. Vi driter vel i
0: alle.
1: Om Chapel Rome. Ja, men du likte Hannah Montana som barn.
2: En av våre store popartister, du var selvfølgelig, og folk ja, interessert
0: til å høre det som fan. Men hun er jo i tillegg, ikke hun slemme, virkelig.
1: Du er en søppelkjæring.
0: Ja.
1: Hun har blitt kjent og kjær artist, lever at folk hører på musikken hennes, og så sier hun, nei, la meg være fri, meg.
2: Vet du hvor mye press det er på store, store kjenser?
0: Ja, fordi vi har vært i hennes sko, nemlig.
1: Jeg og Anna, vi er barnestjerner, holdt jeg på å si.
2: Ja, hva var
0: det? Det var vi som først var Sia.
1: Sia, vi bytta på. Jeg var kroppen, Anna var hodet.
0: Jeg var stemmen.
1: Du var stemmen.
2: Satt du opp på skuldrene til Markus?
1: Ja, i lang krok.
0: Ja, ja.
1: Lang.
0: Og så, chandelier!
1: Chandelier!
2: Sånn går den.
1: Den kjente og kjære sangen. Chandelier!
0: Jeg husker ikke. Hvordan var den?
2: I'm gonna
0: say.
2: Er ikke det?
0: Jo.
2: Det var litt fint, eller? Og derfor reagerte sånn, Markus?
1: Derfor har jeg reagert med avsky av fjeset. Nei, bare tenkte jeg skulle gi deg en FaceTime runde.
2: Nei, det er bra, sier jeg snart.
1: Jeg reagerte med avsky for å vise deg litt hvordan det må føles for Anna. Hver gang hun åpner munnen og synger, så sitter du sånn her.
0: Og skuler, rynker på nesa.
1: Ja. Og skuler og runker på nesa.
2: Nei.
0: Det synes jeg er litt meget. Mm. Men jeg tar komplimentet.
2: Det er et kompliment.
1: Det er på en måte det man gjør om å snyte nesa, man runker nesa til en slags nese.
2: Nei.
1: Jeg gjør ikke noe sånn.
2: Nei, vær så snill. Nå må vi roe oss helt ned. Ja.
1: Daniel, du kan
2: det er på
1: si,
2: radio.
1: Du kan si at det er jeg som beror meg ned. Jeg vet det. Nå har jeg skapt ferdige bilder. Jeg gir meg siden en time-out noen sekunder. Nei. Hva kan dere si nå?
0: Ok. Har du tenkt på at man ofte runker nesa?
2: Nei.
1: Vær så snill. Jeg må også bare si, jeg sa aldri, har du tenkt på, som jeg hadde en så filosofisk åpenbaring.
0: Jeg sa det.
1: Oh, ja, bra, jeg sa det. Jeg tror du kastet meg under bøljeband, holdt jeg på å si.
0: Pelle Paraffins bøljeband.
1: Ja.
0: Der ligger du, gravlagt.
1: Gravlagt?
0: Jeg kjenner meg litt sånn rampet i dag.
2: I dag også?
0: I dag også.
2: Du vet ikke, skulle du
0: spørre litt fram? Jeg bare føler at det er tirsdag ofte den dagen jeg misliker mest i uka. Det er sånn midt mellom alt. Ingen helg, ingenting.
1: Det er derfor vi har Anna fette kokforbanna på tirsdager, for det er så lett for deg å komme på det. Da kan studentene få høre det alle mulige.
0: Jeg har litt dårlig samvittighet for at jeg skjelte studentene ut, for jeg skjønner at det kan være tøft å være student også, virkelig.
1: Jo, men det er veldig charmerende å gå etter ensomme folk. Hvis det er en gruppe som sparker, så er det.
0: Ja, men jeg føler noen... Jeg skiller mellom dem som er ekte ensom, og dem som bare er sånn...

0: få folk til å føle seg velkommen og...
1: Nei, for det kommer helt an på hva slags personlighetstyp man er. Man kan jo velge å bare drite i det ansvaret.
0: Kan man det som fadder?
1: Kan man ikke det?
2: Jeg har hørt mange som blir...
0: Men da er du ikke fadderuke! Da er det verste å være fadderbarn.
2: Ja, men du, jeg har hørt mange historier om at fadderer blir mer fullere enn fadderbarna.
0: Ja, det tror jeg kanskje.
2: Så jeg tror du kan nyte det på hvilken måte da. Egentlig enig mye siden jeg spør skal personlighetstyper da.
1: Ja, man kan velge å være ung for eksempel, men det gjelder i alle hjørner av livet. Man
2: og så, før jeg skal gi slipp da, så har jeg litt lyst til å få tak i noen som fadderbarn eller fadder nå i studenttida.
0: Mm.
2: Vi har jo liksom studio oppe på Tyholt.
0: Mm.
2: Vi er midt i Trondheims
1: smørk.
2: Få deg til studio. Oi. Så hvis noen som lytter på nå er studenter i Trondheim, send meg en melding, ja! Så skal vi få deg opp hit.
0: Det er helt rått.
2: Det var kjempegøy, så send meg en melding på det da.
1: Vanlige folk på radioen, vi trenger vanlige folk på radioen.
0: Helt er det, nå gleder jeg meg veldig, Eskil.
2: Ja, ingen problem. Wait till you're now.

det tirsdag, klokka nærmer seg 3:10. Eskil Flem inntatt studio her i Trondheim. Kjekt at du vil henge på da. Gjerne send meg en liten melding med hello, så jeg vet at du i live. Premiere i går, vi fortsatte dag 2 med like bra trøkk. Ah, som jeg gleder meg. Du, før vi setter igång helt og fullstendig klart med hello, så må jeg bare fortelle litt om en ny side som jeg unlocket i dag tidlig. Jeg åpnet rett og slett min kyniske side. Men jeg synes det var litt deilig. Nei, jeg skulle bestille en tannlegetime tidlig i dag. Også når jeg så på klokka, så var jeg egentlig alt for sent ute. Jeg skulle på jobb. Og jeg hadde dårlig tid, så jeg tok en ride, bestemte meg for. Sjekket appen. Der var det en ride som cirka 20-30 meter unna der jeg var. Perfekt. Gikk ut, gikk mot riden, den elsparkesykkelen. 50 meter ble til 20 meter, ble til 10. Motsatt side av den riden, kjører en fyr opp. Jeg ser på hele gangen, dette 2+2. Jeg skjønte med at han holdt mobilen i handen, at han med skulle ha den riden. Eskil Flem på en vanlig dag hadde nok sett at han var nærmest, og bare latt han få den. Ikke i dag. Så jeg, før han kom bort til den, jeg startet den med en gang. Jeg startet den på appen. Og så gikk jeg fram, og så så han på meg. Han bare, fy faen. Jeg bare, sorry. Jeg måtte ta den. Han bare, ja, det måtte jeg jo. Jeg bare, sorry, men jeg jobbet i staten. Nei, jeg sa ikke jobbet i staten. Men jeg sa sorry, og så bare for jeg videre. Og så måtte jeg bare flire. For det var kynisk, det var litt deilig. Det var litt deilig å bare se at begge to skulle ha samme oppdrag, og jeg tok han. Jeg tror ikke jeg sa det til han personlig, men jeg tror han skjønte det mentalt, at når jeg tok riden bort, så følte jeg meg litt som dasha. Bye, bye.

programmet Eskil Flemme, mitt navn. Hyggelig, hyggelig. Jeg håper du har startet, håper jeg, etter ferien med måte. Kanskje det fadderveke på deg, mest sannsynlig, eller jobb. Jeg skal fokusere mest på fadderveka, egentlig, for jeg var jo selv fadderbarn for et par år siden nå, så var jeg også fadder i løpet av den fadderveka. Og jeg klarer ikke helt å bestemme meg for hva jeg synes var best av å være fadder eller fadderbarn. Så jeg lager en liten avstemning inne i appen, der kan du trykke deg inn på. Gjerne send en melding hvis du har en konkret mening på hva du synes er best. Jeg mener sånn, fadder, da er du Da har du på en måte mer styring og kontroll. Der kan du finne på alle mulige leker som alle må bli med på. Du setter på en måte, du er som en lærer, en barnehagelærer. Du setter på en måte standarden for deres sitt liv videre som student. Det er jo en slags sånn syk makt, egentlig. Tror jeg da, håper jeg. Ellers er du fadderbarn. Hæ? Helt nytt. Du trenger ikke gjøre noe. Du kan bare slappe av. Du er sikkert pissnervøs, men du er nervøs på en god måte. Og så når du er ferdig som fadderbarn og starter veka, så føler du at nå kan alt skje. Du får jo en solid armor over kroppen. Du takler på en måte det å være litt ensom en periode. Du takler det å oppleve noe helt nytt for første gang. Fantastisk følelse. Nei, gå inn og stemme i appen NRK Radio, og så skal jeg gå mer inn på fadderveka, fordi jeg får rett og slett ikke søve om natta. For jeg bor midt i smørgryta i studentbyen her i Trondheim. Skal fortelle mer om det. Tatt med litt lydklipp i tillegg. Stine, si hallo inn i inboxen. Ny til siste ferieuka på terrassen i sola. Og kan du please spille La La La av Naughty Boy og Sam Schmidt. Takk for at du er med da, Stine. Hallo tilbake. Her skal du få låta i sin fullhet.

Jeg husker hun på Jugendfest for et par år tilbake. Da fikk ikke hun fullføre settet sitt fordi hun var så pissvær. Litt sånn som sommeren i år. Uanskvett, det var mye med Final Song. Du, jeg har blitt litt inspirert av en Live Nelvik. For jeg sverger å huske på at hun har sagt en gang at når det 17. mai, så feirer ikke hun ut på kvelden, men hun stender opp grytidlig 18. mai for å oppleve kaoset dagen derpå. Se alle walk of shame. Se alle i finstasen sin med sin verste sminke på. Skjønner du? Da koser hun seg. Da nyter dagen. Da tenkte jeg sånn, hvorfor gir ikke jeg bare det samme? Bare med fadderveka? For det var jo, i går så startet det, så jeg tenkte, ok, så det startet på mandag, så stikker jeg ut i 11:30 tida, og gjeng med en tur rundt byen i Trondheim. For jeg bor jo midt i studentsmørgryta. Og jeg prøver å ta opp litt lyd, bare for å sette stemninger da. Ja, sant? Det var liksom jubel i hvert eneste hjørne. Det var litt deilig å bare føle seg helt edru, og bare se sånn hundrevis av grupper gå rundt. Og det med refleksvest, jeg blir mest sånn usikker på. Er refleksvest meningen at, er det drikkeansvarlig, eller er det en fadder som er ansvar for gjengen? Jeg sverger så sånn 5-6 stykker sjangler bortover. Og da føler jeg sånn, er du fadder, så er du mist ansvaret ditt med en gang. Og hvis du er drikkeansvarlig, så gjør du jobben din. Kjempegreier. Men det er ikke slik at jeg skal stå her og gjøre narr av alle fadderne, tvert imot. Fordi, skal jeg være helt ærlig, så er det noe i meg som er litt lei meg, egentlig. Ja. Og det er fordi at jeg en gang selv var student, og nå har jeg jobb her på P3. Det er veldig kjekt, men jeg savner litt det å kunne være fadder. Fadderbarn. Drikke rundt, gå rundt. Vær ung. Så egentlig mest sjalu, det er på du som er student. Spesielt her i Trondheim, der jeg bor så tett. Jeg burde egentlig flytte. Jeg burde flytte til et sånt der mer eldre strøk. Men det kan jeg bare angre på selv. Men hva passer vel bedre da? Enn at jeg nå er i Trondheim, kan invitere du som er student her i byen. Så bor du i Trondheim. Du er student, skal oppleve fadderveka. Kanskje sende meg en melding. Jeg er veldig lyst å få deg inn i studio. Ta med en gjeng inn hit. Så lager vi en sånn fadderveke-happening her inne i studio. Så er du fadder eller fadderbarnstudent, send meg meldinger på NRK Radio, så kan jeg se om vi kan få invitert dere inn i studio. Og vet du hva? Som takk, så skal jeg også dele litt P3-premia. Så bare send inn melding.

0: Det synger Emma Steinbakken. Dette er trommene jeg startet med i dagens konkurranse. Noen trodde det var, hva så da, Born in the USA.
1: Ja, mulig.
0: Walk This Way ble nevnt. Men så ser jeg. Ja. Martin trodde det er Gangsta in the USA. Det er et fint ordspill. Det er, ok, jeg er veldig inne på det altså. Men det var en kar, så heter Sondre, som visste svaret. Hva heter hva? Jeg får tak i han. Hallo, Sondre.
2: Hei du, hei hei.
0: Kjekt å ha deg med.
2: Jo, det hyggelig det.
0: Du skal få lov til å gi svaret med en gang, for jeg tror det mange lytter her som knaker seg haude. Hva du tror?
2: Ja, det der jo, det jo Party in the USA av, av vår kjære Miley Cyrus.
0: Ah, og der kom champagnen helt til slutt.
2: Ja.
0: Du nevnte jo det, Sondre, at dette her, den har fulgt deg siden barndommen.
2: Ja, jeg vet ikke om han har fulgt meg, men den har vel vært der siden jeg gikk på barneskole, så den har tukket fort.
0: Ja. Du, Sondre, på hytta, Usta Ose, ikke langt ifra fra Gjælo. Hvordan ser tilværelsen akkurat der nå?
2: Nei, du, nå har det vært dårlig verre en uke, men i dag er det faktisk sol, så her er det helt... her er det ingenting å klage på.
0: Oh, deilig. Det er ikke rykt om at du har ditt miniprosjekt på hytta. Jeg vet ikke hvor dypt vi skal gå inn på det, men det er ikke rykt om en bok.
2: Det er en bok jeg skal skrive, så det er bare å følge med, så kommer den... forhåpentligvis om ikke så lenge.
0: Oi, det er bra. Snikreklame er viktig når du først har sjansen. Du, Sondre, før jeg slipper deg da, du skal jo flytte å velge en liten premie. Jeg har litt sånn sommer-merch hengende her. Altså, det er noe strømpe, du har en håndduk, du har flaske, handlenett.
2: Ja, jeg må velge de, da blir det en flaske, tror jeg.
0: Ja, du noterer ned flaske. Skal jeg sende deg rett på hytta, eller vil du... Er det der du bor til vanlig? Grønt å spørre.
2: Nei, jeg kan, skal jeg sende
0: deg adressen,
2: kanskje?
0: Ja, jeg trenger ikke
2: deg pluss
0: da. Send den på
2: melding. Jeg
0: sender
2: den,
0: nei. Kjent å få sånn crazy bokfans utenfor døra. Det vil ikke man ha.
2: Jeg skal droppe
0: det. Du, takk for at du var med, Sondre. Kose masse videre på hytta. Her skal du få låta di da. Party in USA, Miley Cyrus.
2: Glimrende, takk.

Der er klokka bikka fem her hos meg. Hallo, hallo, tirsdag ettermiddag. Jeg håper du ikke har en liten flemmeknekk. Den skal jeg for så vidt fikse med veldig gode gjester på besøk straks, og ikke minst musikk, Gabriel.

0: in LA, og vi er faktisk ikke helt i liksom studentsamskipnad inn i studentsamfunnet helt i Trondheim, men vi inne i studio prøver litt å skape faddersending. Veldig kjekt da, når Isak Jens og Bo haure mitt kall og spurte etter folk kunne komme opp og ha litt faddersending. Dere fadderbarn skal ut på nytt rall nå i ettermiddag.
1: Riktig.
0: Bra. Utkledd i flotte drakter, temafest på gang. Jeg ville gjerne oppleve litt fadderuka litt til. Jeg ikke helt ferdig med den, selv om jeg 25 og ferdig utdannet. Så da tenker vi litt, skal ha litt en fadderleik. Dere har fått oppgave om å komme med en fun fact og en løgn om dere selv. Jeg skal bli testet og se om jeg klarer å bli kjent med dere, som om vi på en helt vanlig fest, starten av fadderveka. Dere nikker.
1: Det høres veldig bra ut. Vi klare.
0: Men noen av dere synes det var vanskelig å finne på en løgn.
2: Jeg må skyte inn og si at det kanskje den verste delen av fadderuka generelt, at man må komme på en fun fact om seg selv, i den sirkelen.
0: Ja, for ikke du helt alene. Du er også til å komme på noe gøy om deg selv.
2: Ja, det ikke mye å velge fra det, sorry.
0: Nei, og her stender dere tre på direkte radioen.
2: Ja, enda bedre.
0: Ja, fantastisk. Du, dere klar?
1: Ja.
0: Ja, herlig. Du, Jens, kom gjerne med en fun fact og en løgn. Skal jeg se om jeg klarer det.
1: Ok, jeg har to stykker her. Jeg pesketarianer, som betyr at jeg spiser grønnsaker og bare fisk, ikke noe kjøtt eller noe sånt. Og så spiser jeg ost da. Og så kunne jeg ikke rape før et halvt år siden. Da lærte jeg meg å rape.
0: Klarer du å rape på kommando?
1: Nei, det har jeg ikke lært meg.
0: Ok.
1: Nei.
0: Jeg prøver å se litt på karene ved siden, for dere kjenner hverandre fra før. Dere skal ikke si noe. Du, det jo helt vilt å bare komme på den rapehistorien. Det virker helt usannsynlig. Si en gjeng for at du funfakten. Jeg skal finne løgnen, eller funfakten?
1: Ja, finn den som løgn.
0: Ok, jeg tror løgnen at du ikke kunne rape før et halvt år siden.
1: Det helt sant at jeg ikke kunne rape før et halvt år siden.
0: Hæ? Det sant?
1: Ja, det helt sant.
0: Fuck! Det sjukt! Det Er det bra nå, liksom?
1: Ja, altså, jeg så på kalenderen, så jeg at det er halvt år til fadderuka, så det en sann historie.
0: Ja.
1: Og så har jeg visst en stund at jeg ikke kunne rape, så tenkte jeg at det her må jeg gjøre noe med. Så da bestemte jeg meg for å lære meg det, og det funket.
0: Var du en av deg som prøvde den Sprite-banan-challengen?
1: Nei, ja, det hjalp sikkert hvis jeg hadde gjort det.
0: Jeg tror du døde.
1: Ja, det hadde jeg.
0: Det vilt. Ok, takk for det, Jens. Isak? Med lyndrakt.
2: Yes. Finstedrakten.
0: Ja.
2: Ok. Første fun fact. Jeg har faktisk en bachelor i å være fadderbarn. Fordi jeg har prøvd meg på tre forskjellige linjer nå. Dette blir den tredje nå. Fordi jeg bare har ikke klart å finne noe jeg digger.
0: Nei, det er fair.
2: Og så møtte jeg Pep Guardiola når jeg var på Holmenkollen en gang. Eller på toppen av Holmenkollen.
0: Nei. Nei, det... Er han der oppe da?
2: Ja, han var på Norges ferie.
0: Han bruker en sånn høy hals, da, så han klarer jo å kle seg, liksom. Mm. Hvor gammel du?
2: Jeg 05, 20.
0: Nei, du ikke på ditt tredje år.
2: Nei,
0: det er ikke. Ja, det er riktig, ja. Kanskje jeg husker litt. Ok, siste mann, Bo.
1: Yes.
0: Nå er jeg en av to, forresten. Så nå kan jeg faktisk klare det.
1: Ja. Ok. Nei, altså første påstand, det at jeg en gang hadde over et halvt år i Wordle Streak.
0: En gang til.
1: Jeg hadde over et halvt år i Wordle Streak, så hver dag i et halvt år, så klarte jeg Wordle.
0: Fantastisk liv.
1: Og den andre påstanden at jeg klarer å benke 100 kilo.
0: Jeg prøver å se på bicepsen. Jens flir da. Han har sett deg i benke.
1: Ok.
0: Nei, du er jo svær da. Jeg skal si altså at du er jo... du er svær, ja. Nei, du har ikke hatt et halvt år med streak på det der Wordle-spillet litt.
1: Nei, det er løgn. Altså,
0: det er løgn.
1: Det er løgnen?
0: Ja.
1: Der tar du feil, rett og slett.
0: Nei!
1: Jeg hadde et halvt år Wordle-streak, og jeg klarer ikke benke 100 kilo.
0: Hva har du... Nei, jeg har slapp. Hva har du benke da?
1: Nei, jeg er kanskje oppe i 8. På en god dag, ja.
0: Herlig. Dere er i hvert fall dagen min, Kara. Veldig hyggelig. Du skal få avslutte deg med en ønskelåt. Ønsker dere lykke til videre. Kan du introdusere låter av en av dere, hvis du vil?
1: Ja, det er jo en låt vi har hørt mye på i det siste. Og sangeren er jo fra Trondheim. Ja. Så det passer veldig godt for oss som er ganske ny i byen å høre på litt trøndermusikk da.
0: Kult. Yes. Det er Benno Kio. Benno Kio.
1: Han vet jeg ikke noe om, men 2J er 2J. I hvert fall.
0: Sia Bong med sugerør. Lykke til med temafest. Norges drakt og lyndrakt og Jens Jester.
1: Takk.

Jeg tror ikke jeg skal akkurat ta inspirasjon fra Jungle sin Back on 74 musikkvideo. For den dansen her er litt brutal, men den er jævla kul. Åh, du, kjære lytter, akkurat du. Ja, du, som på andre siden her, som hører på Hello med meg, Eskil Flem. Nå kan du få lov til å styre musikken her på P3 den neste halvtimen. Det er klart for spalten Take Over. Da du bare rett og slett take over musikken. Kom med dine ønsker inne på appen vår, NRK Radio. Der kan du sende inn en melding med din ønskelåt. Og hvis det ikke er at du er passasjer, så passer det perfekt. For da mener jeg at det er den som kjører som får bestemme musikken. Det er liksom privilegiet til den som kjører, mens du er passenger princess, sant? Jeg kan ikke dele på ansvaret. Fantastisk. Da gir du det. Kommer din ønskelåt, og så skal jeg bare holde skuta her enn så lenge. Satser jo på at vi skal få spilt to minst ønskelåta, så her er stor sjanse for at du blir valgt. Så tenk i vei mens du fær Teddy Swims innom Mr. Know-it-all og Shut Up and Dance Walk the Moon.

sier til Aida, eller er det Aida som sier det til Ludvig? Kanskje begge sier det til hverandre. Ja, ah, så romantisk. Så er du ikke på kjærlekstur eller ferietur? Aida, jeg ser du som skriver meldinger. Kanskje du sender en ny melding? Du frykter din kjærlighet. Hvor skal på Hardanger vi da? Du, låta seg klar her den. Takk for at du sendte en melding i dagens takeover, der du rett og slett takeover musikken. Den lager jo like lettbeint låta som navnet selv, Trangfødsel.

frukt og grønt, du sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det spørs
0: hva
1: du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: hørte stemma til Monica Engeseth, eller Moika, som er artistnavnet hun går under, og låta vi hørte var Icarus. Og jeg fortalte deg at jeg skulle fortelle om mitt møte ved en av mine fobier. Så se for deg det her. Jeg står på badet og jeg pusser tennene. Jeg aner fred, og i hvert fall ingen fare. Helt til jeg ser noe krype borte på gulvet i en enorm hastighet. Det den største edderkoppen sjokk jeg noen gang har sett. Den var faktisk 2 centimeter bred, og det jeg tuller ikke engang. Det en av de større edderkoppene du finner hjemme. Og sånn her hørtes det ut når jeg skulle prøve å ta livet av denne ekle skapningen.
1: Det her orker jeg faktisk ikke. Jeg orker ikke. Hvorfor jeg så redd for edderkopper? Ok, hør her. Dette som vi gjør det. Du sier din siste bønn til hvorfor du skal leve. Så sier jeg, too late! You're already dead. Nei! En udødelig! Nå.
0: Nei, nå begynner den å klatre!
1: Må jeg ringe på til naboen?
0: Jeg mister den av syne! Nei, der er den!
1: Den stirrer på meg.
0: Jeg har den. Jeg må bare manne meg opp. Ok. Her kommer det.
2: Mitt møte med en edderkopp. Og ja, jeg har edderkopp forbi. Og nei, det går ikke bra med meg. Jeg begynte å skjelve det der. Det var helt forferdelig. Men jeg tok knekken på han til slutt, så a win is a win. Kanskje jeg burde være litt mer nonchalant til neste gang.

Og låta du hørte før den, det var Marcus og Martinus og Synnebo med låta Nonchalant. Og apropos Marcus og Martinus, kan vi snakke om at Martinus skal delta i Svenske skal vi danse. Let's Dance heter det. Svenske, i svensk skal vi danse. Nå synes jeg det blir mye svensk deltagelse på Marcus og Martinus. Først var de med i Svensk Maskorama, og så deltok jo de for Sverige i Eurovision nå i år. Det er i år, sant? Ja. Og så skal han nå være med i Svensk skal vi danse, i lag med Petter Northug. Og jeg blir sånn, hæ? Jeg blir faktisk litt eiesjuk. Jeg føler han svikter Norge litt. Jeg har lyst til å ha han med i Norsk skal vi danse. Han er jo norsk. Hva synes du? Er det greit? Er det greit at de er med at de representerer Sverige i Eurovision? Er det greit at han er med i Svensk skal vi danse? Hva synes du? Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio. Nå skal vi høre Apatow av Bruno Mars og Rosie. Games.

og du hører slutten av låta Dying For You. Og før det så hørte du låta Pepas av Faruko. Her i P3 med Jenny så har jeg en ny spalte som jeg skal ha hver tirsdag. Og det er ukas tanketirsdag. Det vil si at jeg deler en tanke som jeg har tenkt og som jeg trenger å lufte til deg, kjære lytter. Og så kan jo du kanskje sende meg en melding i appen NRK Radio om hva du tenker om denne tanken. Og tanken som jeg har tenkt og som jeg har med meg denne her tirsdagen her til deg, det er: hva er det motsatte av favoritt? Fordi det er veldig ofte jeg skal prøve å si noe som er min det motsatte av favoritt. Og da stusser jeg alltid på hvordan jeg skal ordlegge meg. Jeg sier alltid min minst favorittting. Men det høres liksom litt, det høres litt rart ut. Så jeg synes det er litt rart at det ikke finnes noe antonym for ordet favoritt eller for ordet yndling. Det er liksom bare den tingen jeg hater mest, eller den tingen jeg misliker. Men du kan ikke si min hatefarge er, eller min mislike rett er. Jeg synes at man burde kunne si min ufavorittfarge. Det har gjort det mye enklere for meg. Og jeg vet ikke om det er bare meg som har tenkt på dette. Men hvis du har tenkt på dette også, kanskje du kan sende meg en melding i appen NRK Radio. Kanskje du har noen forslag til hva jeg kan si i stedet for. Det håper jeg, fordi jeg sliter litt altså. Kanskje jeg skal bare begynne å si ufavoritt. Nå så skal vi høre en veldig kul låt av Mille og Uro. Det er Drømmefanger.

høre og låta hennes Who's That Calling. Jeg digger den, og hun skal garantert synge den når hun skal opptre 21. august på Feelings-festivalen her i Bergen. Da kan jeg høre hun live. Jeg gleder meg veldig mye. Og enda en rå kvinne, det jo Sienna Spiro. Og jeg elsker måten hun synger denne sangen på. Fordi det litt sånn desperat, men samtidig litt tilbaketrukkent. I sing just to know I'm alive, synger Sienna Spiro i låta hennes Great Expectations.

Sienna Sparrow, hun har bare fine låter. Great Expectation hørte du her på P3 med Jenny, og vi skal inn i Miley Cyrus sin verden, som også er bare dødskul. Det er så mange kule kvinnelige artister. Og det er veldig mange som forbinder Miley Cyrus med den særegne og litt raspende stemmen hennes. Og det er faktisk fordi hun har en stemmelidelse som heter renkeødem, som er en hevelse på stemmebåndet som gir denne karakteristiske raspende stemmen vi hører. Så det kommer ofte noe godt ut av noe vondt. Jeg har plukket ut en dødsbra låt av Miley Cyrus. Den heter End of the World, og det er den du hører nå.

Ah, den låta gir meg alltid så sjukt mye energi. Det var låta Trampoline av det tidligere One Direction-medlemmet Zayn Malik og musikkgruppa Shade. Jeg har vært I Oslo denne sommeren, og jeg bor jo egentlig I Bergen til vanlig. Og jeg har funnet ut en ganske vesentlig forskjell mellom Bergen og Oslo, som faktisk... Ja, til Oslo sin fordel. Jeg hater om at jeg innrømmer det, men det har jeg. Og jeg skal fortelle deg en liten historie om det om litt. Først så skal vi høre Jesper Jenseth med låta hans Gåsehud.

Du kan ikke kalle Kalle for Kalle hvis Kalle ikke vil bli kalt for Kalle. Søren! Du kan ikke kalle Kalle for Kalle hvis Kalle ikke vil bli kalt for Kalle. Du kan ikke kalle Kalle for Kalle hvis Kalle ikke vil bli kalt for Kalle. Prøv den du da. Prøv den selv. Se om du klarer den. Det var Kalle med låta Dra tilbake. Og vi skal over i en låt av en dame som jeg digger, og som jeg håper snart kan ha konsert i Norge. Nemlig Gracie Abrams. Hun med det kule håret. Ja, det er hun vi skal høre nå. Og vi skal høre en av hennes mest kjente

0: Jeg var ute i helgen i...
1: Ute i helgen i helgen? I helgen i helgen?
0: Jeg var ute i helgen.
2: Ok.
0: Det var jævlig gøy. Men det var noe som skjedde på vei hjem.
1: Hva da? Oi.
0: Fordi jeg er på byen, og jeg nekter å betale 150 kroner for nattbillett. Fordi i Trondheim så har de begynt med det. Jeg vet ikke hvor lenge de har hatt det, men jeg synes det er jævlig irriterende.
1: På bussen?
0: På bussene, på kollektiv. Selv om jeg har månedsbillett til faen meg, hva da, 1000 kroner, så må jeg betale 150 spenn på natta for å ta buss. Det er jævlig fucka. Så jeg var sånn, ok, jeg tar Uber, fordi det kostet, hva da, 90 kroner. Så da jeg venter på Uberen, går inn i Uberen og var sånn, Millie? Og jeg er sånn, ja, Millie, jeg setter meg inn. Og så sier han, Millie? Nei, det er Millie, det er en L fordi at det er fransk. Og han var sånn, ah, ok, hvor kommer du fra? Og jeg er sånn, jeg kommer fra Norge, liksom. Men han var sånn, ja, men du har rett etter navn, bla, bla, bla. Som ikke høres norsk. Så, ja, nei, jeg er halvt fra Norge og halvt fra Kamerun. Og så blir det litt stille, og så sier han, jeg er fra Eritrea. Han snakker veldig sånn gebrokkent norsk. Mm. Og så sier jeg, åja, ok, nice, hva er forskjell på kulturen der og her i Norge? Nei, det er damene da.
1: Nei!
0: Jeg var sånn, brø!
1: Hva er forskjellen på damene?
0: Nei, jeg skjønte ikke helt, men det var så, jeg var sånn, ok, greit. Han var sånn, har du knullet noen afrikaner?
1: Uber-sjåfør?
0: Ja! Og litt ut i samtalen så var jeg sånn, selvfølgelig, han tror jeg er gutt. For jeg var litt sånn hes, ikke sant? Og så snakket jeg at jeg hadde litt mørkere stemme. Jeg tror jeg satt liksom litt sånn her, fordi at jeg, og så hadde jeg på meg kapsen bakfram.
1: Ja.
0: Og så var jeg sånn, nei, hva faen mener du? Jeg har bare vært med norske da. Og jeg var sånn, ja, men sånn, hvorfor sitter du og spør meg om det? Jeg var sånn, ok, ja, du må teste afrikanere. Jeg er sånn, bro, jeg vil bare hjem. Jeg vil ikke at du skal sitte og fortelle meg hvem jeg skal knulle og ikke. Så sier han, ja, har du kjæreste da? Jeg var sånn, ja, jeg har kjæreste. Er hun afrikaner? Og da var jeg sånn, men du, hvilket språk snakker dere der borte egentlig? Fordi jeg er litt interessert i sånne ting. For jeg var sånn, jeg orker ikke å sitte og prate om hvem jeg har knullet og ikke.
1: Det er jo ikke helt innenfor.
0: Og hvis han hadde visst at jeg var jente, så hadde han jo aldri i hele sitt liv sittet og pratet om hvem jeg har knullet og ikke.
1: Men tenk at du får liksom den experiencen av det å være mann like that. Tenk at menn sitter sånn og prater på veien.
0: Ja, det er akkurat det. Og jeg ble sjokkert. Og så går jeg ut av taxien, og jeg var sånn, vet du hva? Du får null stjerner av meg. Gir deg null i tips, for dette her var bare jævlig rart.
1: Ja, yeah, what the fuck? Og det faktum at du prøvde å svinge unna, og han bare, men, skjønner du å knulle?
0: Har du smakt på de? Jeg bare, bro! La meg være! Jeg orker ikke!
1: I can't.
0: Herregud!
2: Jeg reagerer mest på han, at han spør det spørsmålet i det hele tatt, at han tar opp det som en profesjonell sjåfør,
0: ja, liksom. Ja, det, for det første, det er veldig tid i meg, det er privat.
2: Ja.
0: Jeg kjenner det ikke, og hvis jeg hadde kjent deg, så hadde det vært veldig rart å spørre om sånn, anyways.
1: Ja, det er
0: veldig, veldig rart.
2: Det er crazy.
0: Ja. Jeg heter hvertfall Millie, som har hatt en litt uheldig erfaring nå i helgen med en Uber-sjåfør. Vi har Sofie overfor meg her fra Kristiansand, og så er det Shadé til venstre for meg. Velkommen skal du være, kjære lytter, til en ny episode av Baksnakk, og jeg gleder meg veldig til denne episoden. Fordi snart er det noe veldig gøy som skal skje.
2: Ok.
1: What? Er det fordi du har med Vi lever i et samfunn?
0: Jeg har med Vi lever i et samfunn. Jeg gleder meg så sykt mye til meg! Det er en liten stund siden jeg gleder meg så mye til Vi lever i et samfunn. Okay. Så jeg håper at dere også får litt sånn følelse av at ok, herregud, dette blir gøy. Så bare hang in there. Det blir bra. Okay.

0: Og så finner dere ut at vi bør kanskje henge oss lenge, så han inviterer dere hjem. Eller, ikke dere, fordi dere er på hver deres, skjønner du hva jeg mener? Dere er på hver deres person. Men,
1: okay.
0: Ja, det skjønner du hva jeg mener. Så inviterer dere hjem, og du skal liksom på middag, men så når dere kommer liksom opp i leilighetstrappen, så er han sånn, du, sorry, jeg må bare si fra om at sånn, jeg har en sånn der greie med at når nye folk skal komme inn i leiligheten min, så må jeg ta et portrettbild av dem. Og så må jeg liksom skrive det ut, putte det i en ramme og henge det opp. Og jeg har liksom gjort det med alle som har noensinne vært ute inn i leiligheten. Sånn vaktmestere, one night stands, foreldre til folk. Alle har liksom, så når du kommer inn, så kommer du til å se en vegg med alle de som har vært der. Og for å komme inn så må du ta et portrettbilde i gangen.
2: Hva faen?
0: Og det som er greit, når du kommer inn så står det under sånn vaktmester 2025 one night stand november 2026. Du har ikke en forklaring på alt. Og så kan du være med og bestemme liksom forklaringen på din. Men sånn,
3: men kan jeg da liksom stå og nekte?
0: Nei. Da kan du ikke komme inn. Da må dere bare date utenfor huset for alltid da, eller?
3: For alltid?
1: Eller, men jeg kan jo ta med han hjem i stedet for å liksom ta det portrettbildet.
0: Ja, du kan ta med hjem til deg.
1: Ja,
3: ja, da vil jeg heller ta han. Jeg vil heller ta han med hjem.
0: Så dere står der. Han er på langt middag. Han sier middagen er i ovnen.
3: Ja,
0: og du sier nei, vi drar heller til meg fordi du ikke vil ta et portrettbilde.
1: Nei, vet du hva? Jeg hadde faktisk gjort det, tror jeg. Jeg hadde plassert.
0: Men det er noe med at sånn, hvis det ikke funker, så er bildet ditt på veggen der.
1: Ja, men altså, da hadde jeg revet det ned. Altså, for å være helt ærlig, jeg hadde tatt bildet, latt han printe ut og hengde opp på veggen, og så har jeg på en måte bestemt meg der og da at nå er det slutt. Og så når jeg drar hjem derifra, så river det ned og så springer jeg.
0: Ok, så du har avsluttet deg etter den første. Men tenk hvis den date var dritbra da?
1: Nei, det er en spesiell ting. Jeg lar ikke han ha bildet av 40 one night stands på veggen. Og så skal liksom, la oss si da at vi skal ha en dobbelt date. Vi skal ha flere venner på besøk. Så er de nødt til å gå inn og se alle de her one night stands han hadde på veggen. Og så et bilde av meg hvor det står, nåværende kjæreste.
3: Ja, men det er bare et eller annet med å henge på samme vegg som så mange andre. Som jeg bare blir litt talen, det vil jeg ikke.

0: denne her neste. Dere har datet i et halvt år. Ok? Og nå, jeg vet ikke om dere, har du hund hjemme, Emilie?
1: Nei.
0: Nei, har du?
1: Ja, hjemme, ja.
0: Har du hund eller katt eller også?
1: Hund.
0: Bare hund. Ok, okay, dere har ikke det nå.
1: Okay,
0: sant?
1: Okay.
0: Og så har ikke den personen heller hund eller katt eller noe sånt. Men dere liksom... dere har datet i 6 måneder, så dere har hengt hos hverandre. Det er Gucci-stemming. Dere begynner å snakke om liksom, skal vi bli kjæreste snart. Jeg er jo sånn som synes 6 måneder er ganske greit lenge å ja. Ha en greie. Så dere begynner å snakke om å bli kjæreste snart. What, whatever thing. Og så går dere liksom mye turer og sånn, fordi det er jo av og til nydelig vær i Trondheim. Ikke så veldig ofte, men av og til. Mm. Så går dere turer, hver gang dere går forbi liksom en hund eller en katt eller et eller annet sånn, eller en måke for den saks skyld. Så liksom merker du at hen bare liksom twitcher litt. Eller sånn
2: twitcher for sånn der sånn
0: ja,
2: du, rykk.
0: Ja, et rykk, ja. Ja. Og så merker du liksom at sånn, det rykkes. Men du prøver liksom ikke si noe. Og så bare sier ikke den personen heller noe. Og så det er det jeg skal i familiebursdag. Og så skal du i familiebursdag. En dag senere. Og da kommer det noen tanter de har da, hund, sant?
2: Ja.
0: Og så sier personen sånn, ei, vi kan ikke ha hund her, vi kan ikke ha hund her. Og dere bare sånn, bra, hvorfor er du redd for hund? Og så sier jeg sånn, nei, men hver gang jeg ser sånn smådyr, så må jeg ta bombe på de.
2: Hva sa du? Han må bombe de.
0: Han må ta bombe på de.
2: Og hvorfor det?
0: Nei, men det er bare en sånn greie han har.
2: At han må ta en bombe. Så når du skal hoppe ut av vannet og ta bombe,
0: ja,
2: liksom?
0: Ja, ja, og det er det jeg mener. Det er det. Hun er større.
2: Jeg er nødt til å bare sende noen missiler på disse dyrene.
0: Du skulle liksom putte en bombe, en fysisk bombe. Girl!
2: Nei, men det er jo helt vilt. Hvis nei, det må nei,
0: men det er derfor det switcher også liksom. Hver gang hunden kommer forbi, så er den liksom litt sånn. Ta liksom litt fart, men, og det betyr jo på en måte at da kan dere jo ikke ha smådyr rundt dere i det hele tatt.

0: Men hva hvis vi får en stor hund?
1: Nei, men alt som er liksom mindre enn
0: dyr, liksom?
1: Ja, bare egentlig alt som er mindre enn han eller hun, men ikke en bjørn liksom sånn. Men mindre.
2: Sånn kjæledyr.
1: ja, kjæledyr.
0: men det betyr jo liksom at det betyr at hun har gjort det før, og da må jo dyret dø.
2: Ja, eller så blir det jo heftig skadet. Det er jo dyremishandling. Ja. Jeg kan jo ikke leve med det. Jeg kan jo ikke leve med en partner som tar bomba.
0: Som dreper dyr. Det er jo en tilbake til true crime, liksom. Det er jo gjenstartsfasen på å bli psykopat.
1: Ja, men hun har begynt å bli veldig flink til å unngå det.
0: Ja.
1: Men det kan absolutt skje, liksom. Og før så har det skjedd. Men altså, sånn, de er aldri dødd utenom fuglemåkene.
0: Det er det greit. Men jeg tror faktisk at, altså, hvis det er dritgod kjemi, og jeg liker henne veldig, veldig godt, og vi kommer godt overens, men det er ikke sånn at hun faktisk gjør det, men hun får liksom en sånn tvangstank om at hun må gjøre det. Da er jeg sånn, ok, vet du hva, du må få hjelp. Fordi det finnes behandling mot tvangstanke, liksom, sikkert. Du kan prate med noen og på en måte finne litt kjerne av hvorfor det skjer, hvorfor det er behov for å gjøre det. Så jeg tror jeg hadde latt den slide så lenge det faktisk ikke skjer at du tar bomba på en
2: jeg bare skjønner ikke
1: hvordan du bomba på en
2: Ja, men det er jo dyremishandling, som skjønner jeg sier
1: Ja, det er jo det. Ja.
2: Jeg hadde ikke latt den slide. Sorry.
0: Serk?
2: Ja, men altså, bare det at noe sånn kan skje, at jeg tar med typen min for å hilse på familien, og så har vi liksom noen hunder hjemme, og så får han en tvangstanke om å hoppe bomba på hunden. Hele familien min reagerer jo på det. Hvis han bare begynner å twitch foran hunden, liksom, og jeg må være redd resten av livet for at han skal ta bomba, bomba på en hund.
0: Ja, men da begynner jeg å lure ut, liksom, hvis du må ta bomba på alt som er mindre enn deg, hva da hvis vi får kids?
1: Ja, for det er det.
0: Det var jo livsfarlig. Det er jo ikke greit.
1: Det er faktisk livsfarlig, men jeg bare tenkte over sånn, hvis, fordi det er jo det er ikke en sånn tanke hvor det er sånn, hvis ikke jeg gjør dette, så du vet, da skjer noe annet forferdelig. Det er ikke den type tvangstanke i så fall.
2: Det er en fetisj, rett og slett.
0: Ja, det blir jo nesten det da, altså.
1: Nei, det er bare en, hva heter det, sånn der forsvarsmekanisme.
0: Forsvarsmekanisme for hva?
1: Fordi han har blitt vant til å liksom være redd for dem når de var små.

0: da blåser jeg, altså.
1: Ja, ey!
0: Da blåser jeg.
2: Hæ?
0: Da blåser jeg.
2: Men sånn, da etter dette så er den personen sånn, nå er vi over den kneika, sånn at sånn, hver gang jeg blir hengt, så kan jeg forvente at du blåser.
0: Ja.
2: I tre timer.
0: I tre timer?
1: Du må jo si det, da!
2: Jeg sa jo at dere skulle der klokka tre.
0: Åja, i tre timer?
2: Ja.
0: Ja, ok, klokka er 12, ja. At du må blåse i tre timer. Vet du hva? Da tror jeg faktisk at jeg hadde vært sånn, jeg kan blåse litt, men det at du er hengt, det må du ordne opp i sjæl, ass. Jeg har astma, Sofie. Jeg kan ikke blåse i tre timer.
2: Det er true, faktisk. Du blir jo tom for medisin i pusteboksen din. Du blir jo tom i den boksen.
0: Sofie kaller astma-medisin, men inhalatoren min for pusteboks. Ja, men nei, altså, jeg hadde blåst litt, og så hadde det vært sånn, vet du hva, det at du er hengt, det er ditt problem. Get over it, liksom.
1: Du vet ikke hva, jeg tror, altså, den første gangen så hadde jeg liksom, jeg hadde gjort mitt

0: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding I appen NRK Radio.
2: Det litt tomme for ord.
3: Dette her over all forventning. Det helt råkul.
4: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
5: Det kiler I magen. Det så koselig.

0: jeg vet ikke helt hva jeg skal si.
1: Men hvordan er det i Brønnøysund? For det er ikke så veldig stort sted.
0: Nei. Det er jo, altså, vi, altså det er mange rundt i... to sek.
1: Tenke.
0: Ok, det, altså det er jo mange i byene rundt som sier at i Brønnøysund så er det veldig mye incest.
1: Ja.
0: Og jeg tviler ikke på at det er det.
1: Nei.
0: Men det er ikke noe som liksom er snakket veldig mye om i byen. Det er ikke sånn at jeg vet om at, ok, der og der er det liksom dere søskenbarn på en måte.
1: Ja.
0: Men ja, altså det er jo... litt vanskelig hvis man ikke har noe valg, på en måte.
1: Mm.
0: Så det handler jo kanskje litt grann om kultur også, men...
1: Men jeg tenker litt den der, ikke sant? Fordi når man sier at sånn, det er firemenningen min, så tenker jo jeg i hvert fall at sånn der, oi, ok, firemenning, det er liksom nær familie. Men det er jo egentlig litt ut.
2: Det er fordi, veldig langt ut.
1: Fordi, nei, men fordi tremenning, ikke sant, det er jo... barnet, altså la oss si pappa har en fetter og barnet til fetteren, det er min tremenning.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hvor går firemenning?
2: Det er dine barn igjen og barnet til tremenningen din.
1: Ah!
2: Så det er sabla langt, men jeg bare, med en gang det begynner å bli sånn der vi, våre foreldre, samme besteforeldre eller et eller annet, sånn, da blir jeg sånn
0: Yeah. Ja, men jeg mener sånn, er det kjærlighet, så er det kjærlighet. Altså, du får liksom, det liksom hvem skal dømme det? Det er ditt liv. Du tar dine valg selv. Altså, kongen sine, kong Harald sine foreldre, de er jo i nær slekt. Det er, altså, ja, de er jo søkt opp.
2: Er ikke alle kongenfamiliene litt sånn der fetter og kusiner?
0: Jo.
1: Nei!
0: Jo, ja, jo, ja, ja, ja.
1: Er det sant?
0: Ja.
2: Ja. Men ikke Shaman Durek der, hvis du lurte.
0: Nei, nei.
2: Han er ikke det. Han er litt ute, jeg tror han er femmenning. Men han, det kan, jeg er ikke sikker.
1: Altså, vet du hva, jeg skal være ærlig og innrømme at sånn her, hvis det hadde vært tremenning, da er det litt sånn, det er litt rart, for jeg synes det er litt nærme, men firemenning, det er litt sånn.
2: Ja.
1: Vet du hva, jeg skal ikke blande meg. Det er som sånn jeg sier, hvis det er lov, så er det lov, det er firemenning, det er på en måte langt nok ut, jeg skal ikke blande meg
0: i det. Ja, ja, tenk på sånn, før i tida, altså, da, man ble sammen med liksom søskenbarnene sine, sånn, det var jo sosialt akseptert.
1: Ja.
0: Men så jeg føler at, er du forelsket i firemenningen din, sånn ordentlig på ekte, og det er liksom, du skjønner at det her er liksom en fyr jeg har lyst til å være med eller en dame jeg har lyst til å være med hele resten av mitt liv. Så kjør på liksom. Hvem er vi til å dømme?

0: har en upopulær mening fra en backer. Hei, baksnakk. Jeg har en upopulær handling.
1: Oi!
0: Jeg sover ofte i jeans. Egentlig er jeg bare lat og orker ikke å skifte før jeg legger meg. Hjerte-hjerte-kniv. Hilsen en backer.
1: Nei.
2: Les den lappen en gang til. For jeg er litt usikker på om jeg hørte riktig.
0: Jeg sover ofte i jeans. Du hørte riktig, ja.
2: Why, though? Why would you do that?
0: Altså... Jeg synes bare det rareste jeg synes er at ikke du har kommet fra du har kommet inn døra, så tar jeg med jeansen, for jeg synes jeans er veldig ubehagelig.
2: Ja.
0: Så det faktisk at du har liksom kommet inn døra, gått rundt hele dagen hjemme, eller hele kvelden hjemme, uten å ta på kosetøy, er crazy. Og så i tillegg er du sånn, ah, fuck det bare. For en ting er å legge seg i kosetøy.
2: Ja, ja.
0: Ja, men,
1: altså, jeg synes jeg bare har noe imot å ha brukt jeans hele dagen og så legge seg i senga med det.
2: Jeg klarer ikke. Fy faen, vet dere, det er så mange sånn. Tenk, du har sittet på bussen. Mm. Du har sittet kanskje på en stol på jobb som alle andre bruker. Du har sittet på en stol på skolen som alle andre har brukt. Du har sittet på bakken kanskje, fordi det var ikke nok sitteplasser for å vente på bussen. Faen. Og så legger du deg i senga. Vet du hvor mange basilusker det er der? Det er ikke rart folk får skabb og veggdyr og hele greia.
0: Nei.
1: Og så er det jo bare det er klaustrofobisk å legge seg under en dyne med jeans.
0: Det er ikke comfy i det hele tatt. Nei. Det er ikke, sånn, en ting er at du er lat, men det er sånn, bare unn deg selv en god natts søvn.
1: Ja. Du må sikkert på do når du kommer hjem fra hvor du har vært. Men ta det bukset der. Just take them off.
0: Det er du allerede halvveis av, ja. Det er true.
2: Altså, jeg kan se den der noen ganger når jeg kommer hjem. Jeg går jo ofte i sånn baggy bukser og jeans og sånne ting. Mm. Da kan jeg ofte komme hjem og på en måte gå rundt med det og ha liksom gå naken, skulle jeg si, men med jeans. Det er greit, men det, altså, grensa går der at du legger deg med jeans. Det, jeg synes det er veldig rart.
1: Ja, altså det er noe, jeg føler at det er noe annet å legge seg i sofaen, hvis du bare skal ligge der i fem minutter og liksom, vet ikke, scroll. Men altså, å fysisk gå til senga uten å klare seg jeans, det har et problem med. Ja. Det er en veldig upopulær handling.
2: Ja, jeg er enig, vi kan konkludere alle sammen at det der var veldig, veldig upopulært.
1: Ja.
2: GB!
1: Ja, god bedring. Det er bare å si det.
2: Men jenter, nå må vi runde av, for nå har vi sittet der en god stund og pratet skit og drit og hatt hypotetisk teoretisk sett med bomba, og jeg fikk spørsmål i taxi om jeg har knullet litt ulike folk. Sofia har fått eksponering i mobilsnakk og ringing. Jeg har hatt kost.
0: Du har hatt kost?
2: Hva?
0: Jeg har også hatt kost.
2: Jeg har hatt kost.
0: Ja,
2: har du hatt det kost, Shadi?
1: Jeg har hatt det kjempekost.
2: Ja.
1: Jeg koste meg skikkelig.
2: Kjempebra. Tusen takk til deg som hørte på dagens episode, og veldig gjerne gå inn i appen NRK Radio og stjernemarkere oss, for hvis du gjør det, så får